Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1875-ci ilin bugünü analitik psixologiyanın banisi, İsveçrəli psixoloq, mədəniyyət fəlsəfəsinə dair bir sıra əsərlərin müəllifi Carl Gustav Jung anadan olub. O, əvvəlcə din adamı olmağa qərar versə də, sonradan Basel və Surix universitetlərində təhsil alıb. Psixoanaliz elminin banisi nevroloq Sigmund Freud onun dostu və müəllimi olub. O, 1913-cü ildən sonra insan davranışlarını araşdırmaq, yerli mədəniyyətləri öyrənmək məqsədi ilə Şimali Afrika, Arizona, Keniyaya gedib, Jung ömrünün qalanı şüuraltının mexanizmi fenomenlərini araşdıraraq, konfranslar verərək keçirib.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1856-cı ilin bu günü İrlanda əsilli ingilis yazıçı və dramaturq George Bernard Shaw anadan olub. O, janr və forma baxımından seçilən 60-dan çox pyesin müəllifidir. Ədəb yaradıcılığında sosial mövzulara daha çox diqqət yetirib. Bernard Shaw Kandida, Pigmalion, Ürəklərin qırıldığı ev, Milyarder arvadı, Şeytanın şagirdi və digər pyeslərin, Ağılsız kəbin, Artistin məhəbbəti, Keşil Bayramın sənət romanlarının müəllifidir. O, William Shakespeare-dən sonra ingilis teatrının ən məşhur dramaturqudur. Yazıcı 1925-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alıb. Bernard Shaw 1950-ci ildə vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedi. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Senin seçimin skuter ve velosipeddir. O zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləciləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Obsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Obsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Radyosu.
1: 5. Milli Yaylaq Festivalı davam edir. Amerikanın İrana dair yeni planı müzakirə olunur. Osimhen Qalatasarayı hədələdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Milli Yaylaq Festivalı davam edir. Göygöl rayonunda keçirilən 5-ci Milli Yaylaq Festivalı 2-ci günündə də ziyarətçiləri qəbul edir. Festival çərçivəsində milli mətbəx, xalq sənətkarlığının nümunələri nümayiş olunur, musiqi və folklor proqramları təqdim edilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar və hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Daha ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərverici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: Naxçıvanda təcili tibbi yardım avtomobilinin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Amerikanın məktubatının məlumatına görə Vaşinqton İranda zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını nəzarətə götürülməsi ilə bağlı müxtəlif ssenariləri nəzərdən keçirir. Bununla belə Ağ Ev və digər rəsmi qurumlar yayılan xəbərlərlə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verməyib. İran tərəfi də məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlamayıb. Bu səbəbdən yayılan məlumatlar hələlik rəsmi təsdiqini tapmayıb. Fransanın cənub-qərbindəki Gironde departamentində meşə yanğınları ilə bağlı 3 nəfər saxlanılıb. Onlardan ikisi atəşfəşanlıq təşkil etməkdə, digər isə Bordo yaxınlığında kolları yandırmaqda ittiham olunur. Onlar həbs olunduğu zaman sərxoş olublar. Müstəntiqlər həmçinin 32 min hektardan çox ərazini külə çevirən yanğının kol və otların təmizlənməsi zamanı başlandığını da ehtimal edirlər. Və sonda bir idman xəbəri təqdim edirəm. Qalatasarayın Nigeriyalı hücumçusu Viktor Osimhen sosial mediada Türkiyə klubunun rəhbərliyini sərt tənqid edib. Futbolçu 3 aydır maaş ala bilmədiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə pulunu verməsələr komandanı tərk edəcək. Mən olmasaydım, dünyada heç kim Qalatasarayı tanımazdı. Əgər pulumu verməsəniz, gedəcəyəm, deyə futbolçu bildirib. Qeyd edək ki, Osimhen Qalatasaraya İtaliyanın Napoli klubundan 75 milyon avro qarşılığında transfer olunub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar, xalq artisti Şəfiqə Axundovanın anım günüdür. O, 1943-44-cü illərdə Asif Zeynalı adına Bakı Musiqi Məktəbində Üzeyir Hacıbəyevdən dərs alıb. Bəstəkar Gəlin Qayası operasının, Ev Bizim, Sir Bizim operettasının, Leyla, Bəxtiyar İllər mahnılarının, həmçinin Simli Kvarteti üçün piyeslərin, dramatik teatr üçün isə Aydın, Əlvida Hindistan, Nə Üçün Yaşayırsan və digər tamaşaların musiqisinin müəllifidir. Şəfiqə Axundova 1998-ci ildə Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb, 2004-cü ildə isə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunub. Bəstəkar 2013-cü ildə 89 yaşında vəfat edib.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: 5-ci Milli Yaylaq Festivalı davam edir. Amerikanın İrana dair yeni planı müzakirə olunur. Osimhen Qalatasaray hədələdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Milli Yaylaq Festivalı davam edir. Göygöl rayonunda keçirilən 5-ci Milli Yaylaq Festivalı 2-ci günündə də ziyarətçiləri qəbul edir. Festival çərçivəsində milli mətbəx, xalq sənətkarlığı nümunələri nümayiş olunur, musiqi və folklor proqramları təqdim edilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qızmar hava şəraiti ilə əlaqədar həftə sonu su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Daha ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Yadda saxlamaq lazımdır ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış ərazilərdə, o cümlədən kanal, çay, arx və digər su hövzələrində çimmək, habelə çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərverici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: Naxçıvanda təcil tibb yardım avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Amerika mətbuatının məlumatına görə Vaşinqton İranda zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının nəzarətə götürülməsi ilə bağlı müxtəlif ssenariləri nəzərdən keçirir. Bununla belə Ağ Ev və digər rəsmi qurumlar yayılan xəbərlərlə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verməyib. İran tərəfi də məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlamayıb. Bu səbəbdən yayılan məlumatlar hələlik rəsmi təsdiqini tapmayıb. Fransanın cənub-qərbindəki Gironde departamentində meşə yanğınları ilə bağlı 3 nəfər saxlanılıb. Onlardan ikisi atəş fəşanlıq təşkil etməkdə, digər isə Bordo yaxınlığında kolları yandırmaqda ittiham olunur. Onlar həbs olunduğu zaman sərxoş olublar. Müstəntiqlər həmçinin 32 min hektardan çox ərazini külə çevirən yanğının kol və otların təmizlənməsi zamanı başladığı da ehtimal edirlər. Və sonda bir idman xəbəri təqdim edirəm. Qalatasarayın Nigeriyalı hücumçusu Victor Osimhen sosial mediada Türkiyə klubunun rəhbərliyini sərt tənqid edib, futbolçu 3 aydır maaş ala bilmədiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə pulunu verməsələr, komandanı tərk edəcək. Mən olmasaydım, dünyada heç kim Qalatasarayı tanımazdı. Əgər pulumu verməsəniz, gedəcəyim deyə futbolçu bildirib. Qeyd edək ki, Osimhen Qalatasaraya İtaliyanın Napoli klubundan 75 milyon avro qarşılığında transfer olunub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. Elbrus zirvəsinə yürüş faciə ilə başa çatdı. Lionel Messi MLS Ulduzlar maçının heyətindən çıxarılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə isti hava şəraiti ilə əlaqədar diqqətli olmağı tövsiyə edib. Uzun məsafəyə çıxan sürücülərə istirahət fasələri vermələri və avtomobillərinin texniki vəziyyətini yoxlamaları məsləhət görülür. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi xüsusilə yaşlı sürücülərə ürək damar, arterial təzyiq, şəkərli diabet və digər xronik xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərə günün ən isti saatlarında zərurət olmadıqda səfərə çıxmamağı, digər sürücülərə isə nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını, xüsusilə soyutma və əyləc sistemlərinin, təkərlərin və kondisionerin vəziyyətini əvvəlcədən yoxlamağı, uzun müddətli səfərlər zamanı mütəmadi fasilələr verərək istirahət etməyi, özlərində halsızlıq, baş gicəllənmə, yuxululuq və ya digər narahatlıq hiss etdikdə hərəkəti dayandırmağı, sürət həddinə riayət etməyi, riskli manevrlardan çəkinməyi, azyaşlı uşaqları avtomobildə nəzarətsiz saxlamamağı və günəş altında qalmış nəqliyyat vasitəsini hərəkətə başlamazdan əvvəl havalandırmağı tövsiyə edir.
1: Bakıda bağlı qapı arxasında bir nəfərin meyidi aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, ötən sutka ərzində bu cür müraciətlə bağlı iki xilasetmə əməliyyatı həyata keçilib. Nəticədə bir nəfərə köməklik göstərilib, bir nəfərin meyidi isə aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İran qonşu yaxın şərq ölkələrini düşmən hesab etmir və həyata keçirdiyi tədbirlərin yalnız Amerikaya qarşı yönəldiyini bəyan edib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, münaqişə başa çatdıqdan sonra Tehran qonşu ölkələrlə dialoqu davam etdirmək və qarşılıqlı etimadı bərpa etmək niyyətindədir. Elbrus dağına çıxan 7 alpinistdən 5-i ölüb, Bosniya və Hersegovina vətəndaşı olan qrupdan yalnız 2 alpinist sağ qalıb. Belə ki, alpinistlərdən biri dağdan enərək kömək çağırıb, ikisinə mütəxəssislər tərəfindən yardım edilib. Qeyd edək ki, alpinistlər bələdçi olmadan müstəqil şəkildə hərəkət ediblər. Lionel Messi MLS Ulduzlar maçının heyətindən çıxarılıb. Inter Miami-nin futbolçusu ilə yanaşı Rodrigo De Paul və Mbakazi də siyahıdan kənarlaşdırılıb. Onların bu yaxınlarda klublar arası dünya çempionatında iştirak etməsi əsas səbəb kimi göstərilir. MLS və Meksika Ligası Ulduzlarının oyunu iyulun 29-unda Charlotte şəhərində keçiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün xalq yazıçısı, ədəbiyyatşünas, publisist, ictimai xadim İsmail Şıxlının anım günüdür. O 1995-ci ildə 76 yaşında vəfat edib. İsmail Şıxlı 1919-cu ildə Qazax rayonunda anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Qazax Pedagoji Texnikumunda, 1937-ci ildə isə Dövlət Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsində oxuyub. Yazıçının ilk mətbu əsəri Quşlar şeiri olub. O, yaradıcılığa İnqilab və Mədəniyyət jurnalında çap etdirdiyi Həkimin Nağılı hekayəsi ilə başlayıb və bundan sonra dövrü mətbuatda müntəzəm çıxışlar edib. İsmail Şıxlı Namus Qaçağı, Namərd Gülləsi, Ölüləri Qəbristanda Bastırın və digər hekayələrin, Ayrılan Yollar, Dəli Kür romanlarının müəllifidir. 1969-cu ildə Dəli Kür romanının motivləri əsasında eyni adlı filmdə çəkilib. İsmail Şıxlı Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri, Milli Məclisin deputatı olub. O xidmətlərinə görə Qızıl Ulduz, Şərəf Nişanı, Qırmızı Əmək Bayrağı, 2-ci dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi ordenləri və medallarla təltif edilib. İsmail Şıxlı 1984-cü ildə xalq yazıçısı fəxri adına layiq görülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
1: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-kaspak.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Elbrus zirvəsinə yürüş faciə ilə başa çatdı. Lionel Messi MLS Ulduzlar maçının heyətindən çıxarılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə isti hava şəraiti ilə əlaqədar diqqətli olmağı tövsiyə edib. Uzun məsafəyə çıxan sürücülərə istirahət fasələri vermələri və avtomobillərinin texniki vəziyyətini yoxlamaları məsləhət görülür. Ətraflı Baş dövlət yol polisi idarəsinin inspektoru Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş dövlət yol polisi idarəsi xüsusilə yaşlı sürücülərə ürək damar, arterial təzyiq, şəkərli diabet və digər xronik xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərə günün ən isti saatlarında zərurət olmadıqda səfərə çıxmamağı, digər sürücülərə isə nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını, xüsusilə soyutma və əyləc sistemlərinin, təkərlərin və kondisionerin vəziyyətini əvvəlcədən yoxlamağı, uzun müddətli səfərlər zamanı mütəmadi fasilələr verərək istirahət etməyi, özlərində halsızlıq, baş gicəllənmə, yuxululuq və ya digər narahatlıq hiss etdikdə hərəkəti dayandırmağı, sürət həddinə riayət etməyi, riskli manevrlardan çəkinməyi, azyaşlı uşaqları avtomobildə nəzarətsiz saxlamamağı və günəş altında qalmış nəqliyyat vasitəsini hərəkətə başlamazdan əvvəl havalandırmağı tövsiyə edir.
1: Bakıda bağlı qapı arxasında bir nəfərin meyidi aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, ötən sutka ərzində bu cür müraciətlə bağlı iki xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilib. Nəticədə bir nəfərə köməklik göstərilib, bir nəfərin meyidi isə aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İran qonşu yaxın şərq ölkələrini düşmən hesab etmir və həyata keçirdiyi tədbirlərin yalnız Amerikaya qarşı yönəldiyini bəyan edib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, münaqişə başa çatdıqdan sonra Tehran qonşu ölkələrlə dialoqu davam etdirmək və qarşılıqlı etimadı bərpa etmək niyyətindədir. Elbrus dağına çıxan 7 alpinistdən 5-i ölüb. Bosniya və Hersegovina vətəndaşı olan qrupdan yalnız 2 alpinist sağ qalıb. Belə ki, alpinistlərdən biri dağdan enərək kömək çağırıb, ikisinə mütəxəssislər tərəfindən yardım edilib. Qeyd edək ki, alpinistlər bələdçi olmadan müstəqil şəkildə hərəkət ediblər. Lionel Messi MLS Ulduzlar maçının heyətindən çıxarılıb. Inter Miami-nin futbolçusu ilə yanaşı Rodrigo De Paul və Mbakazi də siyahıdan kənarlaşdırılıb. Onların bu yaxınlarda klublararası dünya çempionatında iştirak etməsi əsas səbəb kimi göstərilir. MLS və Meksika Ligası Ulduzlarının oyunu iyulun 29-unda Charlotte şəhərində keçiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM

0: gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Maldiv prezidentini təbrik etdi. İranın regional ölkələri ilə düşmənçiliyi yoxdur, Abbas Əraqçı. PSJ-nin keçmiş qapıçısı Villarreal-dan ayrılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Maldiv Respublikasının prezidenti Məhəmməd Muizzuya müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı məktubda Azərbaycan-Maldiv münasibətlərinin inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. Diplomatik əlaqələrin 20 illik münasibəti ilə əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə əminliyini bildirib. Bu əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik işlərinizdə uğurlar. Dost Maldiv xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram deyə məktub YouTube-da qeyd olunur. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Azərbaycana qarşı iddiaları əks etdirən düzəlişini tənqid edib. Baş katib Ramil Həsən bildirib ki, bu təşəbbüs Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən normallaşma və sülh prosesinə zərər vura bilər. O, qərarların lobbi maraqlarına deyil, beynəlxalq hüquqa əsaslanmalı olduğunu vurğulayıb. İran qonşu yaxın şərq ölkələrini düşmən hesab etmir və həyata keçirdiyi tədbirlərin yalnız Amerikaya qarşı yönəldiyini bəyan edib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, münaqişə başa çatdıqdan sonra Tehran qonşu ölkələrlə dialoqu davam etdirmək və qarşılıqlı etimadı bərpa etmək niyyətindədir. Barcelona və PSG-nin keçmiş qapıçısı Arnau Tenas Villarreal-dan ayrılıb. 25 yaşlı qapıçı yeni mövsümü icarə əsasında Mallorca-da keçirəcək. Qeyd edək ki, Tenas ötən mövsüm İspanya çempionatında 10 oyunda meydana çıxıb və qapısından 16 top buraxıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Səhnədə yaratdığı dolğun obrazları və kinoda nümayiş etdirdiyi yüksək aktyor məharəti ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanan Azərbaycan yüzü sənətinin tanınmış simalarından biri Respublikanın əməkdar artisti Anar Heybətov qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
0: Anar bəy, adətən sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, digər media qurumlarında aktyorlar müsahibə verəndə çox vaxt maddi problemlərdən gileylənirlər. Sizcə bu vərdişdir, yoxsa reallıq?
1: Əslində reallıqdır, amma son dönəmlərdə yəqin ki, vərdişə çevrilir bu.
0: Sənət adamları evladlarının öz davamçıları kimi görmək istəmirlər. Biləm ki, sizin qız evladınız var. Aktrisa yaxud müğənni olmaq istəsə, seçiminə müdaxilə edəcəksiniz, yoxsa hörmətlə yanaşacaqsınız?
1: Bir bazı hiss eləyirəm onda bu sənətə meyilliliyini, daha çox aktrisalığa meyilliliyi var. Amma mən çalışıram ona bir bazı bu sənətin bir başqa tərəflərin, o çətin dönəmlərin tərəflərin ona qorxuzmuram. Yəni mən olan şeyləri deyirəm ona. İstəyirəm ki, daha bir başqa bir sənət sahibi olsun, daha bir peşəyə, başqa bir peşəyə yiyələnsin ki, artıq evdə bir artist var da, ikinci artist üçünürə ehtiyac yoxdur.
0: Sevərək ailə qurmaq, yoxsa məntiqlə?
1: Sevərək.
0: Yetərincə tanınırsınız teatrda, seriallarda, filmlərdə oynadığınız obrazlarınızla. Əməkdar artistsiz. Fəxri ad, yoxsa tamaşaçı alqışı, sevgisi?
1: Biz o qədər belə bir sənətlə məşğuluq ki, biz adi bir alqışa sevinən adamlarıq. Sonda tərcümə çıxırsan, orada səni alqışlayırlar, həqiqətən sevinirik ona.
0: Ümumiyyətlə, şöhrət yoxsa sakit həyat?
1: Sakit həyat.
0: Fuad Poladoğlu eyni səhnəni bölüşmüşsünüz. Qacarda da, Hamletdə də. Yəni, o insanla tərəf müqabili olmaq necə bir hissdir? Məsuliyyətdir yoxsa narahatlıq?
1: Çox böyük bir məsuliyyətdir. Fuad müəllimin ümumiyyətlə onunla bir tamaşada məşğul olan dönəm bilirsiniz də, tamaşa hazır olana qədər məşq prosesi var. O məşq prosesində Fuad müəllimdən həm pozitiv enerji alırsan, həm də o məsuliyyəti hiss eləyirsən ki, məşqə hazır gəlmək lazımdır, vaxtında gəlmək lazımdır. Artıq sözlərə, hərəkətlərə yol vermək olmaz, tam ciddi işlə məşğul olmaq lazımdır. Bu yüzdən mən düşünürəm ki, nəinki ondan, bir başqa böyük sənətkarlarımızdan da bu cür şeyləri çalışmışam ki, öyrənim.
0: Yəqin ki, xarici filmləri izləyirsiniz.
1: Belə ara sıra.
0: Çəkiliş texnikasından tutmuş aktyor peşəkarlığına qədər. Yerli filmlər yoxsa xarici filmlər?
1: Mən aktyor olduğuma görə aktyor peşəkarlığından danışsaq, bizdə çox, yəqin bilməm, siz maraqlanırsa yoxsa yox, bizdə çox istedad aktyorlar var. Hətta ölkə daxilindən xaricə çıxa bilən aktyorlarımız var. Təbii ki, xarici filmlər bizim filmləri çox üstələyir.
0: Rolunu sevərək ifa etmək, yoxsa yüksək qonorar gözləmək?
1: Sevərək.
0: Sizcə, aktyorların toylarda da aparıcılıq etməsi seçimdir, yoxsa məcburiyyət?
1: O məcburiyyətdir. Mən yadıma gəlir, mən universiteti bitirəndən sonra da elə bir neçə illər ailə qurana qədər mən çalışmışam. Düzdür, toylara çox az olmuşam, amma belə restoranlarda filan belə proqram aparıcısı kimi işləmişəm ki, o vaxt dözə bilək. Biz o vaxt teatrda işləyəndə məvacib çox az idi.
0: Sosial şəbəkələrdə aktivsiz yoxsa?
1: Demək də olar, olmaz da.
0: Orta.
1: Belə, hə.
0: Amma bugün arası bəzi müğənnilər və aktyorlar var ki, sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər. Sizcə bu nədən qaynaqlanır? Yəni, artıq imic yarışıdır, yoxsa daha çox şan, şöhrət qazanmaq?
1: Mən bilməm, konkret siz kimləri nəzərdə tutursunuz. Məndə niyə elə deyir və yaxud da mənim kimi adamlarda niyə elə deyir? Çünki bizdə çox çalışmırıq ki, orada aktiv olaq, nə bilim, populyarlıq qazanaq, nəyisə reklam eləyək. Çünki biz artıq teatrda işləyirik. Həftəlik tamaşalarımız oynayır, bütün demək olar tamaşalarımızda zallarımız dolu olur. Hətta bizim elə tamaşalarımız var ki, onlara bilet tapmaq olmur. Yəni, biz onu canlı yaşayırıq, nəinki İnstagramda.
0: Bugün serial sektorunda münasibətlər daha çox dostluq üzərində qurulub, yoxsa sistem artıq dəyişib?
1: Bizim seriallar barəsində heç inanın çox danışmaq istəmirəm, çünki o qədər ürəyim doludur ki, o haqda danışsam düşünürəm, içində dostlarım da var. Bəlkə onlar da özlərini o şamil eləyib inciyərlər məndən.
0: Yəqin ki,
1: amma inciməsinlər, hə, inciməsinlər. Bizdə dostluq filan hər şeyi qoyuram qurağa. Bizdə bir balaca, düzdür, onların özünü də qınamaq olmur. Onlara sifarişçilər vaxt az qoyurlar. Vaxt az olan vaxtda da başlayırlar, deyək ki, aktyorları, texnika heyəti daha çox işlətməyə, hər gün, hər gün və saat hesabı ilə çox işlətməyə. İndi onlar üçün düşünürəm ki, fərqi yoxdur ki, dostluq olsun və yaxud olmasa, onlara sərf eləyən olsun.
0: gənc aktyorlar yoxsa köhnə məktəb?
1: Bu günləri bizim Akademik Milli Dram Teatrına gənc aktyorları cəlb ediblər. İncəsən universitetin təzə bitirənlər də var, hətta tələbələr də var aralarında. Bu yaxında biz Şekspirin Kral Lir tamaşasını təhvil verdik. Respublikanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının 70 illiyinə həsr olunmuşdu. Və bizlə orada eyni zamanda çiyin-çiyinə həmin o gənclər işləyirlər, çalışırlar. Mən onlara qırağdan fikir verirəm. Bu yaxınlarda özlərinə dedim ki, o qədər məsuliyyətlə yanaşırlar, o qədər istedadlı uşaqlardır ki, hərdən mən onlara deyirəm ki, çəkinməyin də bizdən və yaxud bizdən böyük aktyorlardan biraz daha rahat, daha sərbəst. Çünki bugün dövr elədi ki, ola bilər biz sizdən nəsə öyrənə bilərik. Elsəvər var Rəhimov, Elçin Nurəliyev var, Tural var, familiyasını unutdum. Bir çoxları var, yeni gələn uşaqlar var. İndi ola bilər ki, misal adını çəkmərəm, cavandırlar, incəyirlər məndən. Amma yəni, bu üçlük onlardan biraz tez gəlib teatra. Onlar yeni gələnlərə baxanda səriştələri var. Düşünürəm, artıq bir 3 il, 5 il işləyənləri var aralarında.
0: Aktyorun tanınması üçün teatr yoxsa kino hansı daha vacibdir?
1: Tanınmaq üçün ümumiyyətlə televiziya məkanı, ekran belə deyək ki, tez tanınırıq. Amma seçim qarşısında qalanda aktyor özü düşünürəm ki, teatrı seçər.
0: Tələbəlik illərində müxtəlif verilişlərdə iştirak etmisiniz. Efirdə aparıcılıq etmək daha çox məsuliyyət tələb edir, yoxsa səhnədə aktyorluq?
1: İkisi də məsuliyyətlidir. Mən bayaq dediyim kimi o tələbəlik illərimdə çalışırdıq, restoran falan proqramlar aparırdıq. O dönəmdə də televiziyada əyləncəli veriliş qərara gəlmişdilər ki, eləsinlər ilk dəfə idi o vaxt. Gənclərlə 7 oğul, 7 qız belə bir veriliş vardı. Onun aparıcısıydım. Orada düzdür məsuliyyət var, amma teatrda daha çoxdur.
0: Səhnədə ilk rolunuz Can Güdən olub. Səhv etmirəmsə. Ümumiyyətlə, rol aktyorun taleyinə təsir edir, yoxsa?
1: Biz Ölülər tamaşasını hazırlayanda Allah rəhmət eləsin Azərbaycan Nemətov hər dəfə deyirdi ki, Allah eləsin bu işdən salamat qutaraq, salamat qutaraq. Düzdür, mən ona bağlamıram. Həmin dönəmdə Allah ölülərinizə rəhmət eləsin, Məhəmməd Amr rəhmətə getdi. Mən yenə də ona bağlamadım, çünki Allaha qurban olmayayım. Biz o tamaşanı oynamasaydıq, yenə ola bilərdi ki, mən onu itirim. Sonra Hüseyin Cavidin İblis tamaşasını hazırladıq. Elə məşqlər gedən dönəmdə İblisi oynuyordum. O dövrdə də mənim başıma belə bir şey gəldi, bir yaxın adamımı itirdim. Yenə mənə dedilər ki, bəlkə onlandır, mən yenə də ürəyimi onu gətirmirəm. Amma indi siz sual verdiniz, deyənə yadıma düşdü, danışdım bunlar sizə.
0: Ümumiyyətlə, elə bir obrazınız, elə bir canlandırdığınız rol olubmu ki, yəni uzun müddət onun təsirindən çıxa bilməmsiniz, yoxsa elə bir obraz kimi elə asanlıqla geridə qoymuşsunuz?
1: Bu teatrda belə tamaşalarımız var ki, bu günlərdə istər Cəlil Məmmədquluzadənin Ölüləri olsun, sonra Əli Əmirlinin Ah Buzun Sevda Yolu tamaşası var. Biz onu 2018-ci ildə hazırlamışıq. O tamaşalardan sonra o siz dediyiniz o hissləri hiss eləyirik. Bir müddət qalırsan orada. Elə tamaşalar var ki, bəli, misal üçün elə İblisin özü, orada Mikail Müşfiqin özü, İskəndərin özü. Belə rollar var ki, bəli, olur.
0: Fəxri ad aktyorun məsuliyyətini artırır, yoxsa onu daha da rahatlaşdırır?
1: Ola bilər kimisə rahatlaşdırır, amma artırmalıdır məsuliyyətini.
0: Ümumiyyətlə, sizin aktyor olmağınız təsadüf nəticəsində olub, yoxsa seçim?
1: Hərdən mən dostlarıma deyirəm ki, eşidirəm müsahibə falan verəndə ki, ay, mən təsadüfən gəldim, atam əlimdən tutdu, apardı, dayımla belə elədi. Amma mən 4 yaşından incəsənətə meyilliyəm, 4 yaşından rəqsə getmişəm, 5 yaşında rəssamlığa getmişəm və məktəbə də gedəndə mən Bülbül adına Ortaq Səs Musiqi Məktəbində oxumuşam 11 il, oranın Xalq Çalğı Alətləri Şöbəsinin tar sinifini bitirmişəm. Mən özümü elə musiqi ilə falan belə böyümüşəm, belə görmüşəm özümü. Məktəbi bitirdiyim illərdə də düzdür valideynlərim təkid edirlər ki, sənətləri konservatoriya falan 11 il əziyyət çəkmişsən, musiqi oxumuşsan, amma mən necə sənətə istəyirdim aktyorluğa. Bir il onların istəyi ilə mən sənətlərimi konservatoriyaya verdim. Ramiz Quliyev xalq artisti tarzəmimiz, o məni imtahandan kəsdi, mən ona hər dəfə də təşəkkür edirəm buna görə ki, imtahandan kəsdi, mən növbəti il İncəsənət Universitetinə qəbul olundum.
0: Ümumiyyətlə, yaradıcılıq yolunuzda qazandığınız uğurlara görə öz gücünüzü arxalanmısınız, yoxsa hansısa bir dəstəyiniz olub?
1: Belə konkret bir dəstəyim olmayıb. İncəsənət Universitetinə Azərbaycan Nemətovun kursunu bitirmişəm. Teatra mən Azər müəllim aparıb və onun bir neçə tamaşalarında rollar oynamışam. Olurdu ki, teatrdan kənarda hər hansı bir dərdimiz, sərimiz olursa, Azər müəllimə müraciət eləyirdik, onları həll eləyirdi. İmkanı daxilində.
0: Bugün teatrlar arzuladığınız səviyyədədir, yoxsa buna hələ zaman lazım?
1: Biraz zaman lazımdır buna. Tam arzuladığımız səviyyədə deyil, amma son dönəmlərdə artıq ona doğru gedirik.
0: Qaynana obrazı deyəndə Nəsibə Zeynalova gəlir.
1: Allah rəhmət eləsin.
0: Göz önünə. Məşəd İbad deyəndə Əliyağa Ağayev, Hacıbaba Bağırov. Məhəmməd deyəndə Lütfəli Abdullayev. Bəs anar deyəndə hansı obraz gəlir?
1: Valla, mən onu deyə bilmərəm, onu görə tamaşaçılar desin. Mən elə anar deyəndə anar bilirəm, anar görürəm.
0: Yaxşı, səhnədəki anar yoxsa real həyatdakı?
1: Həyatdakı.
0: Təşəkkür edirəm. Suallarımızı səbirlə, təmkinlə cavablandırdınız. Yoxsanı dinləyirdiniz, hörmətli dinləyicilər. Dəyərli söhbəti, səmimi fikirləri və sənət dünyasına dair maraqlı baxışları üçün əməkdar artistimiz Anar Heybətova təşəkkürümüzü bildiririk. Yaradıcılıq yolunda sizə yeni uğurlar, bol tamaşaçı sevgisi və uzun ömürlü səhnə həyatı arzulayırıq.
1: Çox sağ olun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: At getsin aldama.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Maldiv prezidentini təbrik etdi. İranın regional ölkələri ilə düşmənçiliyi yoxdur, Abbas Əraqçı. PSJ-nin keçmiş qapıçısı Villarreal-dan ayrılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Maldiv Respublikasının prezidenti Məhəmməd Muizzuya müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı məktubda Azərbaycan-Maldiv münasibətlərinin inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. Diplomatik əlaqələrin 20 illik münasibəti ilə əməkdaşlığın daha da genişləcəyinə əminliyini bildirib. Bu əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik işlərinizdə uğurlar. Dost Maldiv xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram deyə məktub da qeyd olunur. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Azərbaycana qarşı iddiaları əks etdirən düzəlişini tənqid edib. Baş katib Ramil Həsən bildirib ki, bu təşəbbüs Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən normallaşma və sülh prosesinə zərər vura bilər. O, qərarların lobbi maraqlarına deyil, beynəlxalq hüquqa əsaslanmalı olduğunu vurğulayıb. İran qonşu yaxın şərq ölkələrini düşmən hesab etmir və həyata keçirdiyi tədbirlərin yalnız Amerikaya qarşı yönəldiyini bəyan edib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, münaqişə başa çatdıqdan sonra Tehran qonşu ölkələrlə dialoqu davam etdirmək və qarşılıqlı etimadı bərpa etmək niyyətindədir. Barcelona və PSG-nin keçmiş qapıçısı Arnau Tenas Villarreal-dan ayrılıb. 25 yaşlı qapıçı yeni mövsümü icarə əsasında Mallorca-da keçirəcək. Qeyd edək ki, Tenas ötən mövsüm İspanya çempionatında 10 oyunda meydana çıxıb və qapısından 16 top buraxıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
1: Real FM.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.

0: olsun. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Yaylaq Festivalında çardaq çöküb, xəsarət alanlar var. İrandan Hörmüz Boğazı ilə bağlı yeni açıqlama. Barcelona Ferran Torres ilə bağlı qərarını verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 5-ci Milli Yaylaq Festivalında səhnənin çökməsi ilə bağlı yayılan məlumat təqzib edilib. Təşkilatçılar bildirib ki, çökən qurğu Cıdır meydanı yaxınlığında atlar üçün saman saxlanılan yüngül taxta çardaq olub. Hadisə nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb, səbəblər araşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün musiqi sənəti istiqaməti üzrə nəzəriyyə fənlərindən test imtahanları keçirir. İmtahanlar Bakı, Gəncə və Naxçıvanda elektron formada təşkil olunub. Nəticələr imtahandan dərhal sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytında elan ediləcək. Apellyasiya müraciətləri isə iyulun 27-si və 28-sində qəbul olunacaq. İran və Oman Hörmüz Boğazı ilə bağlı danışıqları davam etdirir. İran Xarici İşlər Nazirliyi Boğazda təhlükəsiz gəmiçiliyin təmin olunması istiqamətində irəliləyiş əldə edildiyini bildirib. Rəsmi Tehran hazırda Hörmüz Boğazında gəmiçilik fəaliyyətində hər hansı dəyişiklik olmadığını vurğulayıb. Barcelona Ferran Torres-i komandada saxlamaq istəyir. Kataloniya klubu yay transfer pəncərəsindən sonra hücumçu ilə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır. Bildirilir ki, futbolçu yalnız özü ayrılmaq istədiyi halda transfer edilə bilər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, ilin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nazirliyi yaradılıb. Bununla bağlı ümummilli lider Heydər Əliyev 1994-cü ildə fərman imzalayıb. 2006-cı ildə isə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Nazirlik yenidən təşkil olunub və Gənclər Siyasətinin əsas icra orqanının qarşısında yeni vəzifələr müəyyənləşdirilib.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: Radiosu.
1: Milli Yaylaq Festivalında çardaq çöküb, xəsarət alanlar var. İrandan Hörmüz Boğazı ilə bağlı yeni açıqlama. Barcelona Ferran Torres ilə bağlı qərarını verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 5-ci Milli Yaylaq Festivalında səhnənin çökməsi ilə bağlı yayılan məlumat təqzib edilib. Təşkilatçılar bildirib ki, çökən qurğu Cıdır meydanı yaxınlığında atlar üçün saman saxlanılan yüngül taxta çardaq olub. Hadisə nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb, səbəblər araşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün musiqi sənəti istiqaməti üzrə nəzəriyyə fənlərindən test imtahanları keçirir. İmtahanlar Bakı, Gəncə və Naxçıvanda elektron formada təşkil olunub. Nəticələr imtahandan dərhal sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytında elan ediləcək. Apellyasiya müraciətləri isə iyulun 27-si və 28-sində qəbul olunacaq. İran və Oman Hörmüz Boğazı ilə bağlı danışıqları davam etdirir. İran Xarici İşlər Nazirliyi Boğazda təhlükəsiz gəmiçiliyin təmin olunması istiqamətində irəliləyiş əldə edildiyini bildirib. Rəsmi Tehran hazırda Hörmüz Boğazında gəmiçilik fəaliyyətində hər hansı dəyişiklik olmadığını vurğulayıb. Barcelona Ferran Torres-i komandada saxlamaq istəyir. Kataloniya klubu yay transfer pəncərəsindən sonra hücumçu ilə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır. Bildirilir ki, futbolçu yalnız özü ayrılmaq istədiyi halda transfer edilə bilər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: tre, quattro.
1: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Covid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Obsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Obsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabah Azərbaycanda 40 dərəcə isti olacaq. Husilər dünyanın ən böyük neft şirkətini hədəf aldı. Arsenal Benfica'dan futbolçu transfer edəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün musiqi sənəti istiqaməti üzrə nəzəriyyə fənlərindən test imtahanları keçirir. İmtahanlar Bakı, Gəncə və Naxçıvanda elektron formada təşkil olunub. Nəticələr imtahandan dərhal sonra və Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytında elan ediləcək. Apellyasiya müraciətləri isə iyulun 27-si və 28-sində qəbul olunacaq. Yəməndə Husilər Səudi Ərəbistanına raket və pualarla hücum etdiklərini açıqlayıblar. Husilərin məlumatına görə zərbələr Cizan şəhərində yerləşən dünyanın ən böyük neft şirkətinə yönəlib. Səudi Ərəbistanı hava həyəcanı siqnallarının verildiyini təsdiqləyib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 24-27 dərəcə, gündüz 31-40 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Arsenal Benfica'nın hücumçusu Andreas Schildrup'la maraqlanır. Tottenham və Roma'da Norveçli futbolçunu izləyir. Benfica'nın onun müqaviləsinə 100 milyon avroluq sərbəst qalma maddəsi var. Qeyd edək ki, futbolçu klubda 43 oyun keçirib, 10 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz.
0: Real FM

Kino sevərlərin dəyişilməz ünvanı olan Sinema Radio Efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bir saat ərzində sizinlə mən Yaqut olacağım və kino aləmində nələr baş verib sizə çatdıracağım. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, eləcə də tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə dəstəyi üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sinema Radio'nun 373-cü buraxılışı Efirdədir. Xoş gəldiniz. Bu həftə Azərbaycan kinosunun əfsanəsi Tofiq Mirzəyev 94 yaşında dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin və biz də elə bu buraxılışımıza Tofiq Mirzəyevin çəkildiyi və milli kinomuzun qızıl fonduna daxil olan Uşaqlığın Son Gecəsi bədii filmindən ilk soundtrackimizlə başlayırıq. Böyük bəstəkarımız Polad Bülbüloğlu, Gəli Səhər, səslənməkdə.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına geçid aldık. Paramount Pictures, nihayet ki kült yarış dramının Göğü Gürültüsü filminin devamının ışıklandırılmasını temin etti. Layihe yeni bir həmmüəllif tapdı, studiya rejissor vəzifəsini icra edəcək Jonathan Levin'le danışıqları yekunlaşdırır. Tom Cruise təkcə rolunu təkrarlamayacaq, həm də Jerry Bruckheimer'le birlikdə prodüser kimi də çıxış edəcək. Daxili mənbələrin məlumatına görə, Göğü Gürültüsü günlərinin ikinci hissəsi Cruise'un gərgin çəkiliş cədvəlində növbəti prioritet olacaq. Studiyanın Levin seçimi təsadüfü deyil, bu onun David Corenswet'in rol aldığı Cənab əlaqəsiz idman dramı filmi üçün əvvəlcədən ödənişdir. Milad günündə nümayiş olunacaq filmin yaz sınaq nümayişlərində fenomenal dərəcədə yaxşı nəticə göstərdiyi barədə şayələr artıq var. Xatırladım ki, Göy Gürültüsü günləri Tom Cruise ve Tony Scott arasında Topgun'dan sonra ikinci emektaşlıktır. Filmde Cruise hayatta en yüksek seviyede yarışan, maşın gazasına uğrayan, sevgi tapan ve nüfuzlu Daytona 500 yarışını kazanan cesaretli NASCAR yarışçısı Cole Tricklin'i canlandırır. Orijinal filmde Cruise, Robert Duvall, Nicole Kidman ve Randy Quaid ile birlikte rol alıp, son filmin sujet teferruatları hazırda gizli saxlanılır. Senari Will Staples tərəfindən yazılıb. Levin'in filmografiyası qorxu, dramlar, zombi melodramları və komediyalar daxil olmaqla geniş janrları əhatə edir. Elon Musk, Homer'in Odyssey əsərinin adaptasiyası üçün alternativ bir yanaşma təklif edib. Christopher Nolan'ın filminin uğurundan sonra milyarder başqa bir Hollywood ulduzunun rejissorluğu ilə epik əsərin öz versiyasına 100 milyon dolar investisiya qoymağa hazır olduğunu açıqladı. Musk ilk olaraq sosial mediada Grok Neuron şəbəkəsi tərəfindən yaradılan bir video paylaşaraq ilin sonuna qədər süni intellektin tarixi reallığa və Homer'in orijinal mətninə mümkün qədər sadiq olan tam metrajlı Odyssey filmi istehsal edə biləcəyini iddia etdi. Lakin sahibkar bununla kifayətlənmir, o əvvəlki adaptasiyaların əksəriyyətindən fərqli olaraq maksimum tarixi dəqiqliyə çalışacaq canlı aktyor adaptasiyasına maliyyələşdirməyi düşündüyünü söylədi. Filmdə güya orijinal Tunç dövrünə aid geyimlər, silahlar və zirehlər nümayiş olunacaq və diyaloglar birbaşa Homer'in şiirinə əsaslanacaq və qədim Yunan dilində ifa olunacaq. 83-cü Venesiya Beynəlxalq Film Festivalının təşkilatçıları 2-12 sentyabr 2026-cı il tarixlərində Lido'da keçiriləcək festivalın əsas proqramını açıqlayıblar. Ən çox gözlənilən əsərlər arasında Casey Affleck, Werner Herzog və Martin McDonagh'ın yeni əsərləri də var. Festivalın ən yadda qalan anlarından biri açılış filmi olan Danny Boyle'un müsabiqədə iştirak edəcək mürəkkəb filmi olacaq. Jack O'Connell, Guy Pearce və Claire Foy'un rol aldığı film Britaniya qəzeti The Sun'ın və Rupert Murdoch'un gəlişindən sonraki transformasiyanın hekayəsini danışır. Sözü gedən festivalın əsas proqramına nələr daxildir? Mürəkkəb, Danny Boyle, şirkət Casey Affleck, Kiçik Işıq, Yaxşı Kiçik Əskər, Nani Moretti'nin Bu Gecə Baş Verir, Lance Oppenheim'in Ən Yaxşı Zaman, Mümkün Sevgi, Pablo Stripoli'nin Kenar Adam, Cənab Shinya Tsukamoto tərəfindən yazılmış Nelson Sen İnsanları Öldürmüsən və Florian Zeller tərəfindən yazılmış Bunker də var. Sənayənin diqqəti Christopher Nolan'ın Odysseus'nın rekord səviyyədə açılışına yönərsə də, Pixar'da uğurunu qeyd edir. Oyuncaq hekayəsi 5 artıq dünya miqyasında təxminən 900 milyon dollar gəlir əldə edib və ilin ən böyük kassa hitlərindən biri olaraq qalır. Analitiklərə görə filmin 1 milyard dollarlıq həddi keçəcəyinə demək olar ki, zəmanət verilir. Proqnozlar doğrulacağı təqdirdə 5-ci hissə franşizanın ən çox gəlir gətirən filmi olacaq və 1,7 milyard dollarla başa vuran oyuncaq hekayəsi 4-ü geridə qoyacaq. Yeni fəsil bir daha Woody, Buzz Lightyear, Jessie və digər tanış personajları bir araya gətirir. Lakin bu dəfə hekayənin əsas mövzusu ənənəvi oyuncaqlar və müasir cihazlar arasındakı qarşı durmadır. Film həmçinin açılış həftə sonu Şimali Amerikada 160 milyon dollar qazanaraq franşizanın açılış rekordunu qırdı. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıbdır.
3: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
4: Həqiqətən Behiştdir.
5: Bu çeşməyin quruduğu vaxt olub.
6: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
7: Bu orda naxışdım mən Qarabağa.
8: Bunu qoydular, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağını.
9: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
10: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatları orijinal musiqinin müşayiəti ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirlərmiş və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı? Sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında SSK-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad, fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında SSK-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnew Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnət İqamətgahı filminin az öncə audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Hörmətli dinləyicilər, bir elanı diqqətinizə çatdıraq. 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə müraciət edən şirkətlərin nəzərinə. Adı çəkilən müsabiqədə layihələrin qiymətləndirmə mərhələsinə buraxılması üçün təqdim olunan bütün sənədlər müsabiqə reqlamentinə tam uyğun olmalıdır. Sənədlərində uyğunsuzluq aşkarlanan layihələrə həmin qüsurları aradan qaldırmaq və uyğun formada təqdim etmək üçün 5 iş günü müddət ayrılır. Qeyd olunan müddət ərzində yenilənmiş sənədləri təqdim edilməyən layihələr müsabiqədən kənarlaşdırılacaq. Bu mərhələdə müsabiqədən kənarlaşdırılan layihələrin növbəti müsabiqələrdə müvafiq sənədləri hazırlanaraq yenidən təqdim edilməsi mümkündür. Kapitan və Xəzər Dənizi sənədli filmi Sarayeva Film Festivalının müsabiqə proqramına seçilib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn Kapitan və Xəzər Dənizi qısa metrajlı sənədli filmi Avropanın ən nüfuzlu kino tədbirlərindən biri olan Sarayeva Film Festivalının sənədli filmlər bölməsinin rəsmi proqramına seçilib və mükafat uğrunda mübarizə aparacaq. Sarayeva Film Festivalı Avropa və dünya kinosunun mühüm platformalarından biri hesab olunur. Xüsusi olaraq vurgulamaq lazımdır ki, festivalın sənədli filmlər bölməsi Amerika Kino Akademiyasının mükafatlarına birbaşa kvalifikasiya hüququ verir. Bu bölmədə qalib gələn tam metrajlı sənədli film növbəti mərhələdə Oscar mükafatının müvafiq kateqoriyası üzrə iddialılar siyasına daxil olmaq imkanı əldə edir. Rental Azərbaycan MMC tərəfindən istehsal olunan filmin ssenari müəllifi və rejissoru Türkan Hüseyn, prodüseri isə Emil Nəcəfovdur. 2023-cü ildə Arka tərəfindən keçirilmiş dövlət sifarişi və dəstəyi ilə istehsal olunan film layihələrinə dəstək müsabiqəsinin qaliblərindən olan bu layihə animasiya və arxiv materiallarının hibrid formasında işlənməsi ilə fərqlənir. Filmin animasiya hissəsi Harmony of House studiyasında istehsal olunub. Ekran əsəri 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən, həmin dövrdə Xəzər Dəniz neft donanmasının kapitanlarının, eləcə də tarixi hadisələri lentə alan jurnalist və operatorların fədakarlığından bəhs edir. Qeyd edim ki, Kapitan və Xəzər Dənizi layihəsi istehsal dövründə Krakow Film Festivalının market proqramında, həmçinin Bell Dogs Pitching Forum və Balkan Watchers platformalarında iştirak edib. Filmin ərsəyə gəlməsinə İctimai Televiziya və Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı tərəfindən dəstək göstərilib. Qara Pişik Axşanı sənədli filmi Montenegro'da keçirilən Herzog Novi Beynəlxalq Film Festivalında dünya premyerasını edəcək. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən post-production dəstəyi göstərilən Çinar Film tərəfindən istehsal edilən sənədli filmin rejissoru Ələmdar Faiq, prodüserləri Türkan Hüseyin və Emil Nəcəfovdur. Film ailənin fərdin üzərindəki təsiri, valideynlərin talelərinin uşaqlara təsiri və fərdin özünü kəşfi barədədir. Adı çəkilən film Herzog Novi Beynəlxalq Film Festivalının sənədli film bölməsində mübarizə aparacaq. 1987-ci ildə əsası qoyulan festival Balkan regionunun ən nüfuzlu və köklü kino tədbirlərindən biridir. İlk illərdə əsasən keçmiş Yugoslaviya kinosuna həsr olunan bu festival zamanla sərhədlərini genişləndirərək Avropa və dünya kinosunun nümunələrini də tamaşaçılara təqdim edir. Filmin rejissoru Ələmdar Faiqin Sinema Radio-ya verdiyi açıqlamanı dinləyək.
4: Filmin ideyası və yalanması barəsində onu deyə bilərəm ki, 2023-cü il idi, mən işdən çıxmışdım və bir boşluqdaydım. Həmin vaxtda nənəm bağ evində tək qalırdı və dəvət elədi ki, gəlim onunla birlikdə qalım. Və mən də oraya gedəndə yenə də hər hansı bir film ideyası yox idi beynimdə. Sadəcə dostum Mətləb Muxtarovdan kamerasını xahiş elədim. O kamera ilə getdim oda. Fikrimdəki o idi ki, ailəmiz üçün nəsə arxiv videoları çəkeyim, özünüz üçün xatirə olaraq qalsın sonralar. Sadəcə həmin videoları sonra montaj eləyəndə gördüm ki, içində maraqlı film yarana bilər də bundan belə etsək. Və növbəti çəkilişləri də bu treylərə baxandan sonra prodüser Türkan Hüseyinə göstərdim. O da bəyəndi ideyanı və prodüserliyi etməyi təklif elədi və beləliklə bizim əməkdaşımız onunla birlikdə başladı. Ondan sonra Emil Nəcəf də prodüser kimi proyektə qoşuldu. İlk treylərdən sonra biz filmi göndərdik Sinodok Tbilisi Mentoring proqramına və həmin proqramın iştirakçısı olduq, seçildik. Həmin proqramda iştirak üçün iştirak haqqında Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı bir dəstək verdi və iştirak haqqını ödəyəndən sonra orada iştirakçı olduq. Həmin proqramın, yəni mentoring proqramının sonunda pitching sesiyası oldu. Pitchingin qaliblərindən biri də bizim proyekt olmuşdu. Bundan sonra filmi göndərdik. Arka post-production layihələrində olan filmlər üçün dəstək proqramı keçirdirdik və biz orada müraciət elədik və onun da qaliblərindən olduq. Beləliklə də filmi development sinodokda və sonra post production-da Arkan aldığı maliyyə dəstəyinə filmi çəkib yekunlaşdırmaq imkanımız oldu. Filmin əsas ideyası müəyyən mənada atalar və oğullar, ümumiyyətlə valideynlərin taleyhlərinin övladların üzərində proyeksiyası, Azərbaycanda qadınların taleyi, belə deyək, anaların taleyi üzərində bir filmdir. Hal-hazırda filmi Hesag Mavi Montenegro Film Festivalı dünya premyerasını eləyəcək. Festivalı düşməyimiz müəyyən mənada belə deyim, festivalın təklifi ilə oldu. Mən filmi yükləmişim Film Tribay portalına ki, oradan fərqli festivallara göndərim. Festivalın direktoru həmin portalda filmi izləmişdi təsadüfən və çox bəyənmişdi. Mənə özləri təklif elədilər ki, əgər dünya premyerasını keçirmək istəsəz, bizim festival sizi dəvət edir. Beləliklə, festivala da düşmə imkanımız bu cür baş verdi.
0: Hörmətli dinləyicilər, bir çoxlarının sevimlisi Jackie Chan Azərbaycana gəlir. Özü də Tanrının Zirehi filmi ilə əlaqədar. Təfərrüatları bir qədər sonra Dost Sinema rubrikasında biləcəksiniz. Amma bir elanımız da var. Belə ki, Beynəlxalq Hollywood layihəsi üçün könüllülər axtarlar. Azərbaycanda çəkiləcək beynəlxalq film layihəsində iştirak etmək üçün məsuliyyətli, aktiv və operativ düşünə bilən könüllülər axtarılır. Tələblər: Azərbaycan, İngilis və Rus dillərini bilmək, məsuliyyətli, diqqətli və operativ olmaq, yüksək kommunikasiya və təşkilatçılıq bacarıqları, dinamik və intensiv iş mühitində işləmək bacarığı, komanda ilə işləmək və məxfilik qaydalarına riayət etmək. Beynəlxalq film layihəsinin bir hissəsi olmaq istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat və müraciət üçün arka@culture.gov.az.
11: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə... Hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
8: İyulun 21-də Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Xalq artisti, aktyor və rejissor Tofiq Mirzəyev 94 yaşında İsraildə vəfat edib. Tofiq Mirzəyev 1932-ci ildə Bakıda doğulub. Azərbaycan konservatoriyasının klarnet sinifini bitirib. Əvvəlcə Bakıda, sonra Moskvada böyük niyazi onu klarnet ifaçısı kimi görərək Dövlət Simfonik Orkestrinə dəvət edib və Tofiq maestronun rəhbərliyi altında orkestrin tərkibində Azərbaycan və dünya simfonik musiqilərini ifa etməyə başlayıb. Daha sonra Tofiq Mirzəyev Moskvaya oxumağa gedir. Kursları bitirdikdən sonra rejissor peşəsini yiyələnir. Ardından Azərbaycan televiziyasında işə düzələn Tofiq Mirzəyev burada 25 il fəaliyyət göstərir. O, Azərbaycan televiziyasında ilk musiqi proqramlarını hazırlamağa başlayır. Rejissor həmçinin burada bir neçə film konsert nümayiş etdirib. Filmdə həmin dövrdə Azərbaycan televiziyasının baş rejissoru olan Arif Babayev ona televiziyada ilk addımlarında, sonra isə kinoda kömək edib. Onun iştirakı ilə çəkilən filmlər Azərbaycan kinematografiyasının qızıl fonduna daxildir. Onlar arasında Uşaqlığın Son Gecəsi, Nəsimi, Təhminə, O Qızı Tapın, İstintak və başqa filmləri göstərmək olar. Aktyor Mus Film və Davşenko studiyalarında da filmlərə çəkilib. İndi isə Dövlət Film Fondunun əməkdaşı kinoşünas Şəhla Əmirlini dinləyək.
9: Tofiq Mirzəyev Azərbaycan kinosunda özünə məxsus ifa tərzi olan və maraqlı obrazlar yaradan aktyorlarımızdan idi. Onun yaradıcılığı hər zaman göz qabağındadır və düşünürəm ki, nəsillər onu hər zaman hörmətlə xatırlayacaq və sənətini unutmayacaq. Ona görə ki, Tofiq Mirzəyev bütün obrazlarını o qədər içdən, o qədər inandırıcı oynayıb ki, biz o personajları hansısa bir düşünülmüş həyat hekayəsi əsasında yaranan film qəhrəmanı kimi yox, müasirimiz kimi qəbul eləmişik. Buna görə də onun yaradıcılığını realist yaradıcılıq olaraq qəbul edirdik, şəxsiyyətini də sevirdik və onun şəxsiyyəti də, sənəti də bu mənada hər bir zaman hörmətlə, minnətdarlıq hissi ilə xatırlanacaq. Qeyd edeyim ki, Tofiq Mirzəyev Azərbaycan Film Kinostudiyasında 20-dən artıq filmdə çəkilib. Eyni zamanda Mosfilm və Dabjink adına studiyalarda istehsal olunan filmlərdə müxtəlif xarakterli rollar canlandırıb. Və bilirik ki, Tofiq Mirzəyev ilkin olaraq aktyorluq peşəsini seçməmişdi. O, Azərbaycan Konservatoriyasının klarnet sinfini bitirmişdi. Klarnet ifaçısı kimi tanınırdı. Və məşhur dirijor Bəstəkar Niyazinin rəhbərliyi altında Dövlət Simfonik Orkestrinin tərkibində Azərbaycan və dünya simfonik musiqilərini ifa etmişdi. Bundan əlavə, Rus, Avropa bəstəkarlarının klasik musiqilərinə dərindən bələdi idi. Hələ gənc yaşlarından klasik musiqi ilə məşğul olmuşdu, bununla yanaşı cazla da maraqlanmışdı. Və Tofiq Mirzəyev Azərbaycanın məşhur cazmenləri ilə caz musiqiləri ifa etmişdi. Amma təəssüflər olsun ki, sonralar Tofiq müəllim sağlamlığı ilə, yəni sağlamlığında yaranan fəsadlarla bağlı bu musiqi sənətindən ayrılmağa məcbur olur. Onun ağciyər fəsadlar verdiyinə görə həkimlər məsləhət görürlər ki, musiqidən ayrılsın. Beləliklə də Tofiq Mirzəyev kinoya gəlir, kinoda çalışır və onun bəxti onu da gətirir ki, Azərbaycan kinosunda karyera rejissorlarla işləyir. Onu da qeyd edək ki, Tofiq Mirzəyevin Azərbaycan kinosunda yaratdığı ilk personaj Arif Babayevin çəkdiyi Uşaqlığın Son Gecəsi filmindəki Rüfət obrazıdır və bu obrazı da tamaşaçılar yaxşı xatırlayırlar və o qədər içdən, o qədər dolğun yaradır ki, elə filmə uğur gətirən personajlardan biri adlandıra bilərik bu obrazı. Onu da qeyd edək ki, Tofiq Mirzəyev aktyorluq fəaliyyəti ilə bərabər rejissor kimi də fəaliyyət göstərib, Moskvada Mərkəz Televiziyanın rejissorluq kurslarını bitirib və Azərbaycan televiziyasında bir sıra portret filmlərini çəkib. Tofiq müəllimin yaratdığı obrazlar o qədər qabarıq, o qədər diqqət çəkən idi ki, onu çox hörmətli bir insan, çox peşəkar bir aktyor kimi öndə olmağa, bax, bu obrazlar səbəb yaradırdı. Bu obrazlardan biz Ən Vacib Müsahibə filmində əcnəbi müğənninin adını çəkə bilərik ki, maraqlı bir obraz yaradıb. İstintaq filmində Teymur rolunu canlandırıb. Bizi Dağlarda Axtarın filmində Laçın rolunu oynayıb. Dörd Bazar Günü filmində Cəlal və yaxud da ki, Dvorakın Melodiyası filmində Alman zabitini canlandırıb. Üzeyir Ömrü filmində çox maraqlı bir personaj canlandırıb ki, burada aparıcı rolundadır. Mezozoy əhvalatında baş rollardan birini Tahirov rolunu canlandırır və Əlvida Cənub şəhərində baba rolunu oynayıb. Yəni, bütün bu rolları biz göz önünə gətirdikcə, xatırladıqca xarakterik personajlar xatırlayırıq və görürük ki, aktyor sanki intuitiv yanaşması ilə rolların o daxili mənini, o psixoloji durumunu, düşüncələrini sanki özünün improvizələri ilə çox sərbəst bir şəkildə çatdırıb və təbii ki, bu da rollara, obrazlara baxımlılıq gətirib. Tofiq müəllim filmlərə çox məsuliyyətlə yanaşırdı. Hətta onun həmkarları vurğulayırlar ki, o qədər məsuliyyətli insan idi ki, çəkilişlərə vaxtından əvvəl gəlirdi və çox dublə çəkilməzdi, çox peşəkarlıqla ona tapşırılan rolları qavrayırdı, təqdim edirdi. Bu da təbii ki, onun sənətə, kinoya olan marağından, böyük məsuliyyətindən, sevgisindən irəli gəlirdi. Bax, bu kimi insanların sayəsində Azərbaycan kinosu inkişaf edirdi, puxtələşirdi. Bu filmlər nəinki ölkədə, ölkədən kənarda da tanınırdı, sevilirdi. Bu mənada Tofiq Mirzəyev yaradıcılığı unudulmazdı və şəxsiyyəti də düşünürəm ki, hər zaman minnətdarlıq hissi ilə anılacaq, xatırlanacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Dost Sinema.
10: Əziz dinləyicilər, Sinema Radionun Dost Sinema rubrikası ilə yayımıza davam etdiririk. Qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin şöbə müdiri Səbinə xanım Bağırovadır. Səbinə xanım, xoş gəldiniz.
11: Xoş gördük, Yaqut xanım. Çox sağ olun dəvətiniz üçün.
10: Səbinə xanımla biz bu studiyada bir neçə dəfə görüşmüşük. Bax, bu bir il ərzində, Səbinə xanım, rebate sistemi çox maraqlıdır. Rebate sisteminin qüvvəyə minməsindən sonra hansı dəyişikliklər baş verib, öncə ondan başlayaq.
11: Rebate sisteminin qüvvəyə mindikdən sonra biz xarici istehsalçılar tərəfindən çox böyük bir maraqla rastlaşmağa başladıq. Sırf xarici festivallarda iştirak etdiyimizdə, marketlərdə iştirak etdiyimizdə və müəyyən bir sayda müraciətlər əldə etməyə başladıq. Ümumiyyətlə, rebate sistemi nədir və bu nəyə görə xaricilər tərəfindən maraq yaradır? Ötən ilin iyul ayında Nazirlər Kabinetinin 196 nömrəli qərarı ilə filmlərin istehsalı zamanı çəkilmiş xərclərin geri ödəmə mexanizminin qaydaları təsdiqləndi. Bu isə o deməkdir ki, xarici istehsalçılar Azərbaycan ərazisində çəkiliş etdikləri zaman burada xərclədikləri vəsaitin 40%-ə qədərini Azərbaycan tərəfi onlara geri qaytarır. Bu isə prodüserlər üçün, bu bütün dünyada belədir, bunlar üçün çox önəmli bir məyardır. Çünki onlar büdcəyə qənaət edərək keyfiyyəti qoruyub saxlayırlar. Və bu mexanizm sayəsində daha-daha çox layihələr Azərbaycana cəlb olunmağa başladı. Bu bir il ərzində Azərbaycan ərazisində Yaponiya istehsalı olan Vivant bədii serialının çəkilişləri həyata keçirildi. 11 seriyası Azərbaycan ərazisində çəkildi Bakıda və regionlarda və bunun nəticəsində Asiya ölkələrindən təkcə film sahəsindən yox, turizm sahəsindən də çox böyük bir artım və maraq görməyə başladıq ki, turistlərin sayı artmağa başladı Yaponiyadan. Və bu isə çox böyük bir rol oynayır sırf ölkənin turizm sahəsində, mədəniyyət sahəsində.
10: Var mı elə bir ehtimal ki, çəkiliş qrupu ölkəyə gəlsin və nədənsə küsüb getsin və bunun olmaması üçün nə etmək lazımdır?
11: Bunun olmaması üçün bütün ölkələrdə film komissiya deyə bir struktur fəaliyyət göstərir. Bu struktur sırf xarici çəkilişləri xarici çəkilişlərin məsuliyyət daşıyır. Azərbaycanda isə Azərbaycan Film Komissiyası fəaliyyət göstərir. Bu, Nazirliyin və Kino Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən bir struktur bölmədir və bu struktur bölmənin sizin də vurguladığınız kimi əsas məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, o elə etməlidir ki, xarici istehsalçı bir ölkəyə maraq göstərsin və ölkəyə gəldikdən sonra, maraq göstərdikdən sonra o küsüb getməsin. Yəni, bu şirkət, istehsalçı Azərbaycan gəldikdə keyfiyyətli xidmət ona göstərilməlidir. Düzgün onun layihəsinə uyğun olaraq məkanlar ona təklif olunmalıdır və o görməlidir ki, həqiqətən bu ölkə çəkiliş üçün yararlıdır.
10: Səbinə xanım, Azərbaycan xarici film istehsalçıları üçün hansı ümumiyyətlə imkanları təqdim edir?
11: Daha əvvəl qeyd etdiyimiz geri ödəmə, cash rebate-dən əlavə olaraq Azərbaycan nəyə görə xarici istehsalçılar üçün çox sərfəlidir və maraqlıdır. Çünki Azərbaycan ərazisində bizim çox zəngin coğrafiyamız var. Xarici istehsalçı Azərbaycana gəldikdə o həm yay səhnələrini çəkə bilir. 2 saatdan sonra Şahdağa və digər bizim dağ regionlarımıza səfər edərək orada qarlı səhnələrini də həyata keçirə bilir. Normalda xarici istehsalçılar bunun üçün ölkə dəyişdirirlər. Yəni bir ölkədə onlar çəkirlər dəniz səhnələrini, yay səhnələrini, digər ölkəyə səfər edib isə qış, payız səhnələrini həyata keçirirlər. Bu baxımdan, coğrafik baxımdan ölkəmiz çox əlverişlidir. Bundan əlavə olaraq dövlət tərəfindən tam dəstək göstərilir. Bu istər viza olsun, istər çəkiliş icazələri olsun. Bir sıra dövlət qurumlarıyla biz bu istiqamətdə əməkdaşlıq edirik. Çünki çəkilişlərin həyata keçirilməsi üçün ilk aldığımız suallardan biri olur ki, bəs çəkiliş icazələri sizdə tezmi təmin olunur, nə qədər müddətə təmin olunur və nə yaxşı ki, bizim ölkədə bütün dövlət qurumları, bütün strukturlar, bu təkcə dövlət qurumları qurumlarına aid deyil. Onlar çox operativ şəkildə reaksiya verirlər və nəticədə xarici istehsalçı ölkəyə gəlir və çəkilişlərini rahat şəkildə edir və başa düşür ki, o burada tam diqqətdədir. Yəni diqqətdən kənar deyil.
10: Əsas məsələyə gəldi, çatdıq deyəsən. Bir xəbər yayılıb, bütün kino cəmiyyəsinə, savayı elə ətraf

0: heyətlə yaxın zamanda, avqust ayının əvvəlində Azərbaycana səfər edəcəklər və burada bir sıra Azərbaycanın, Bakının bir sıra məşhur yerlərində çəkilişlərini həyata keçirəcəklər.
1: Əgər soruşmaq olarsa, çəkilişlər hansı müddətdə davam edəcək? Nə qədər müddətdə onlar bunlar burada olacaqlar?
0: Ümumiyyətlə, layihəyə 100-dən çox xarici mütəxəssis cəlb olunub onlar tərəfindən və 150-yə yaxın xarici mütəxəssis ölkəyə səfər edəcək bu müddətdə. Bura həm onların aktorları, həm istehsalat prosesinə aid olan kadrları səfər edəcəklər və yerli peşəkarlar da layihədə iştirak edəcəklər. Onların da sayı kifayət qədər çoxdur və bu bizim üçün də çox sevindirici haldır ki, sırf yerli peşəkarlar, yerli kadrlar da inkişaf edəcək. Onların çəkiliş müddəti Azərbaycanda təxmini 15 gün olacaq və 15 gün ərzində biz Bakıda Jackie Chan-ı və onun heyətini qonaq edəcəyik.
1: Bildiyim qədərilə bu avqust ayında baş verəcək, düzdürmü?
0: Bəli.
1: Bir qədər bundan əvvəl elə bu buraxılışımızda Kino Agentliyinə istinadən elan səsləndirdik. Könüllülər axtarılır. Elə Tanrının zirehi üçün Sinema Radio platformasından da müraciət edə bilərlər. Bizim dinləyicilərimiz başqa necə biz müraciət edək dinləyicilərimizə ki, onlar da qoşulsun.
0: Ümumiyyətlə, layihəyə könüllülərin cəlb edilməsinin qərarını buna görə verdik ki, bu layihədə az əvvəl də qeyd etdiyim kimi kifayət qədər xarici peşəkarlar iştirak edəcək və yerli peşəkarlar da həmçinin. Və bu cür layihələrdə hər zaman yeni kadrlar yetişməyə başlayır. Çünki təcrübə mübadiləsi baş verir. Çox böyük, geniş miqyaslı Hollywood səviyyəsində bir layihədir. Və biz qərara gəldik ki, bu layihəyə əlavə olaraq könüllü qismində iştirak etmək istəyən şəxsləri də cəlb edək ki, onlar da bu təcrübədən yararlana bilsinlər. Müraciət edə bilərlər onlar sizin vasitənizlə qeyd etdiyiniz kimi, həmçinin Arkanın rəsmi mail hesabına da öz CV-lərini göndərə bilərlər.
1: Məsələn, könüllülər nə edəcəklər orada? Çəkiliş prosesində kömək edəcəklər, yoxsa necə?
0: Bəli, çəkiliş meydançasında olacaqlar birbaşa, xarici komanda ilə təmasda olacaqlar, yerli komanda ilə təmasda olacaqlar və çəkiliş meydançasında belə deyək, bizə dəstək göstərəcəklər. Ölkəmizin daha yaxşı, daha keyfiyyətli xidmət verməsi üçün köməkli göstərəcəklər və əlbəttə ki, təcrübə qazanacaqlar. Çox böyük bir təcrübə.
1: Jackie Chan-dan səvayı varmı? Yəni, əgər sir deyilsə, ilin sonuna qədər başqa ölkələrdə, məsələn, bura təşrif buyuran komandalar olacaq, yoxsa?
0: Bəli, hal-hazırda qeyd etdiniz bu layihə prioritet üzərində çalışdığımız layihədir, amma paralel olaraq bir neçə sorğu almışıq. Bu da Hollywood layihələridir. Ümid edirəm ki, növbəti dəfə bura qonaq olanda artıq onları açıqlaya biləcəm, amma hal-hazırda bunu təəssüf ki, açıqlaya bilmirik. Amma o da Hollywood layihələridir. Və bu filmdə də əslində biz Jackie Chan-dan danışırıq daha çox, amma Jackie Chan-ın əlavə olaraq da məşhur Qazaxstanlı aktyorlar, Rusiyadan aktyorlar cəlb olunub, iştirak edəcəklər. Hətta yerli, bizim yerli aktyorlarımız da layihədə iştirak edəcək.
1: Hollywoodun artıq Azərbaycanda əslində təcrübəsi var. Bir çox Hollywood filmlərində Azərbaycanı görmək mümkündür. O cümlədən Agent 007-də əgər izləmişsinizsə, orada da var. Güman edək ki, Jackie Chan bizdə çox gözəl yerləri lentə alacaq onun komandası. Bəli. Və məncə bu turizm sahəsində çox böyük bir müsbət təsir göstərəcək.
0: Bundan öncəki Tanrının Zirehi 1, 2 və 3 serialları, onlar Mərakeşdə, Saudi Ərəbistanda və Hong Kongda çəkilmişdi. Bundan sonra, həmin çəkilişlərdən sonra turizm göstəriciləri kifayət qədər artmışdı həmin ölkələrdə. Ümumiyyətlə, film auditoriyası birbaşa olaraq turizmin auditoriyasıdır. Yəni, turistlərin daha çox cəlb olunmasına nəticə verəcək bu layihənin və bu isə ölkə rəhbərliyinin verdiyi, apardığı siyasətin birbaşa olaraq nümunəsidir ki, düz mexanizmlər, düz strategiyalar həyata keçirilir.
1: Bax, Azərbaycanı düzgün formada, xarici platformalarda necə reklam etmək lazımdır ki, bax, o belə deyək, çəkiliş qruplarını cəlb edək?

0: Bizim əsas fokusumuz, belə deyək, sırf bu xarici istehsalçılardır ki, film vasitəsilə, kino vasitəsilə biz Azərbaycana daha çox diqqət cəlb edək, xaricilər tərəfindən beynəlxalq səviyyədə ölkəmizi tanıdaq. Bu istiqamətdə bir neçə belə deyək, bizim alətlərimiz var. Bu xarici festivallar və marketlərdir. Keçən il, ötən il biz iştirak etmişik Berlin Film Festivalında, Cannes Film Festivalında iştirak etmişik və həmin festivalların nəzdində film marketləri var. Və film marketlərində bütün ölkələr öz xidmətlərini, çəkiliş məkanlarını təbliğ edirlər. Və bu bizim əsas alətlərimizdən biridir. Əlavə olaraq bu ilin Cannes Festivalında Screen Beynəlxalq jurnalının sırf Cannes Festivalı üçün olan buraxılışında Azərbaycan və sırf bizim bu 40%-ə qədər olan geri ödəmə mexanizmimiz həmin jurnalın üz qabığında yer almışdı. Bu isə daha çox marağın göstərilməsinə gətirib çıxarmışdı xarici istehsalçılar tərəfindən. Bu kimi alətlərdən istifadə edirik.
1: Səbinə xanım, biraz bizə festivallardan da danışın. Yeni layihələr və ilin sonuna qədər təqdim olunacaq hansı filmlər var?
0: Elə çox uzağa getmək, avqustun sonunda paralel olaraq, demək olar ki, eyni anda Azərbaycanda iki böyük beynəlxalq festival keçiriləcək. Bu Salam Gənclər Festivalıdır. Festival artıq bir neçə ildir fəaliyyət göstərir və sırf gənclərə fokuslaşıb. Əlavə olaraq ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləcək, ilk dəfə Qarabağda keçiriləcək bir film festivalına start veririk. Bu Laçın Beynəlxalq Film Festivalıdır. Avqustun 24-dən 27-sinə təsadüf edir tarixləri və bunun üçün də hazırlıq prosesi gedir. Çox həyəcanlıyıq. Qarabağda keçirəcəyimiz ilk beynəlxalq film festivalı olacaq. Əlavə olaraq il sonuna qədər tam metrajlı filmlərin təqdimatı gözlənilir və ən yaxın zamanda artıq 2 avqust Milli Kino günüdür. Bunun üçün də hazırlıq prosesi davam edir. Tam metrajlı film təqdim edəcəyik izləyicilərə. Ona görə də hər kəsi 2 avqust tarixində Nizami Kino Mərkəzində gözləyirik. Bundan əlavə il sonuna qədər bizim 10 tam metrajlı filmimiz bu il istehsal olunub və hal-hazırda da istehsal davam edən bir neçə filmlərimiz var. Yaxın zamanda da onların nümayiş təqvimi təqdim olunacaq izləyicilərə.
1: Səbinə xanım, müsabiqələr barədə də bizə məlumat verərdiniz.
0: Arka tərəfinin ildə bir neçə filmlərə, layihələrə dəstək müsabiqəsi həyata keçirilir. Hazırda filmlərə dövlət dəstəyi müsabiqəsi yekunlaşıb və müraciətlərin dəyərləndirilməsi prosesi davam edir. Paralel olaraq isə müraciətlərin qəbulu ilk dəfə olaraq elan etdiyimiz birgə istehsal olan filmlərlə bağlıdır. Bu da beynəlxalq layihələrin daha çox cəlb edilməsinə gətirib çıxarır. Müraciətlərin qəbulu hələ də açıqdır. Biz buradan üz tuturuq istehsalçılara, yerli və xarici istehsalçılara ki, müraciət etsinlər, birgə istehsalda olan müsabiqəyə mütləq qatılsınlar. Ümumiyyətlə, birgə istehsalda olan filmlərin müsabiqəsi ildə 2 dəfə keçirilməsi planlaşdırılır. Bu müsabiqə bitdikdən sonra onun dəyərləndirilməsi, daha sonra pitchingi və qaliblərin elanı olduqdan sonra dərhal sonra yenidən birgə istehsal layihəsi müsabiqəsi elan olunacaq. Həmçinin dövlət dəstəyi və bizim post-production mərhələsində olan filmlərə dəstək müsabiqəsi də elan ediləcək.
1: Səbinə xanım, ümumiyyətlə, kinonun belə deyək, düzgün təbliği beynəlxalq səviyyədə nədən başlamalıdır?
0: Burada hər şey əslində bir-birinə bağlı şəkildədir. Çünki filmlərin beynəlxalq səviyyədə təbliği mütləq şəkildə filmlərin istehsalından başlayır. Ölkədə filmlərin istehsal olunan filmlərin sayı çox olmalıdır və həmin filmlər beynəlxalq festivallara müraciət etməlidir. Bu yaxınlarda elan etmişdik rejissor Türkan Hüseynin Kapitan və Xəzər Dənizi filmi Sarayeva Beynəlxalq Film Festivalına film festivalının proqramına daxil olub. Bu çox sevindirici bir xəbərdir. Əlavə olaraq Bir neçə filmlərimiz də hal-hazırda festivallarda, festivalların seçim mərhələsindədir və bu ən önəmli faktorlardan biridir. Mütləq şəkildə filmlər xarici festivallarda iştirak etməlidirlər və orada Azərbaycanın adı hallanmalıdır. Ona görə də daimi olaraq filmlərə dəstək müsabiqələri elan olunur və istehsal olunan filmlərin sayının artırılmasına töhfə verilir tərəfimizdən.
1: Səminə xanım, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki və dinləyicilərimiz də mənə dəstək olar ki, Tanrının Zirehi filminin Azərbaycanda çəkilişi böyük bir göstəricidir və düşünürəm ki, bu cash rebate sistemində artıq böyük bir irəliləyiş qeydə alınır ki, biz bunu artıq müşahidə edirik Hollywood ulduzlarının Azərbaycana səfərindən, digər maraqlı layihələrin müraciətindən. Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
0: Tamamilə düzgün qeyd etdiniz. Bu çox sevindirici haldır və birbaşa olaraq geri ödəmə mexanizminin qanunun qüvvəyə minməsi bu istiqaməti daha da aktivləşdirdi və canlandırdı. Bundan öncə də Azərbaycanda xarici istehsalçılar filmlərin çəkilişlərini həyata keçirirdilər. Xüsusən Hindistan film istehsalçıları Azərbaycanda bir neçə böyük layihələrinin çəkilişlərini həyata keçirmişdilər və sırf bundan sonra Hindistan turistlərinin tərəfindən Azərbaycana çox böyük bir maraq yaranmışdı. Biz eyni nəticənin Tanrının Zirehi 4 Jackie Chan layihəsindən də bu nəticəni gözləyirik və əminik ki, belə də olacaq. Asiya ölkələrindən, xüsusən Çindən çox böyük bir sayda qonaqların Azərbaycan təşrif buyuracağını düşünürük.
1: Səbə xanım, mən çox təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. İşlərinizdə uğurlar diləyirəm. Çətindir işiniz, amma eyni zamanda da çox maraqlıdır.
0: Doğrudur, tamamilə doğrudur.
1: Və düşünürəm ki, artıq növbəti görüşümüzdə daha çox layihənin müzakirəsi bizi gözləyir. Mən uğurlar diləyirəm sizə.
0: Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün bir daha.
1: Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin şöbə müdiri Səbinə xanım Baxarova idi. Minnətdaram.
2: Ümidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid feliyanız
3: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
9: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
10: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
11: 4 üste gel 4 lotaryasında jackpot baş alıp gedir. Tutabilene halal olsun. 1 milyon 900 bin manattan çox jackpotu sən qazanabilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
10: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Qətər parlamentlər arasındakı əlaqələr müzakirə olunub. Avropada meşə yanğınları böyüyür. Beşiktaşdan silaha rekord təklif. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Qətər parlamentlər arasındakı əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Qətərdəki səfiri Adış Məmmədov Qətər Şura Məclisinin sədri Həsən bin Abdulla Əlqanim ilə görüşüb. Tərəflər parlamentlər arası əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 5-ci Milli Yaylaq Festivalında səhnənin çökməsi ilə bağlı yayılan məlumat təqzib edilib. Təşkilatçılar bildirib ki, çökən qurğu Cıdır meydanı yaxınlığında atlar üçün saman saxlanılan yüngül taxta çardaq olub. Hadisə nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb, səbəblər araşdırılır. Fransa və İspaniyada meşə yanğınları səbəbindən 250 mindən çox insan təxliyə edilib. Fransada 197 min, İspaniyada isə 70 minə yaxın sakin evini tərk edib. Yanğınlar nəticəsində İspaniyada bir nəfər ölüb. Qeyd edək ki, hər iki ölkə Avropa İttifaqından yardım istəyib. Beşiktaş Məhəmməd Salaha 2 illik müqavilə təklif edib. Məlumata görə Misirli Ulduza illik 15 milyon avro maaş və bonuslarla birlikdə 20 milyon avroya yaxın qazanc təklif olunub. Transfer üçün ayrılan ümumi büdcə isə 40 milyon avronu keçəcəyi bildirilir. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasına geldi, çattık. Siz bu rubrikada filmlere biletler elde edebilirsiniz cəmi bir suala cevap verməklə. Bunun üçün sadəcə olaraq filmləri yaxşı tanımaq lazımdır. Kinodan audio səhnəni eşidirsiniz. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə bizə yazın. Hara? Facebook-a daxil olursunuz, Azernew Media şirkətinin səhifəsini açırsınız. Son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. Geçen haftanın sualını eşidək.
1: Kuş olsun. Deyirlər kefdən heç başın ayılmı. Zavodda dağılıb gedir elədir.
2: Bağlan təkcə zavodda ya. Bütün ölkə dağılıb gedir.
1: Ölkəmizdə qarımız yoxumuz. Dövlətimiz də. Bizim o zavod, o sexdir. Nə inirsən, necə edirsən, özün bilərsən. Oradan səs çıxmamalıdır, aydındır.
2: Başa düşdüm.
1: O sex nadir sexdir. Dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bir də deyirəm, eşit və yadında saxla. O milyonları göyə sormaq olmaz.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz parça 1993-cü ildə ekranlara çıxmış rejissor Mərahim Fərzəlibəyevin çəkdiyi Mənim Ağ Şəhərim dramından idi. Filmin mərkəzində iki sevən gəncin faciəli taleyi durur. Sumqayıtın ekoloji mühiti filmdə öz əksini tapır. Sovet hökumətinin süqutundan sonra yeni dövrandan köhnədən qalmış problemlər hələ də davam edir. Filmdə adı deyilməsə də Sumqayıt olduğu anlaşılan bu şəhərdə xüsusilə də zəhərli zavodların yanında yaşayan insanların yeni nəsli şikəst və xəstə olaraq doğurur. Geniş, simvolik ifadələrə yer verilən filmdə maraqlı yuxu səhnələri də yer almaqdadır. Filmdə Siyavuş Aslan, Kübra Əliyeva, Rafael Dadaşov, Kazım Həsənquliyev və başqaları çəkiliblər. Elvin Abbasov suala birinci və düzgün cavabı yazıb, biz sizi təbrik edirik, şəxsi qutunuza iki nəfərlik kod göndərilir və həmin kodlarla tərəfdaşımız Cinemaster Kart kinoteatrla şəbəkəsinə yaxınlaşaraq istədiyiniz filmi izləyə bilərsiniz. İştirakınız üçün təşəkkür edirik. Biz isə keçid alırıq bu həftənin sualına. Diqqətli olun, hörmətli dinləyicilər, bu audio səhnə hansı filmdəndir?
3: Sağlığınıza qismət olsun.
4: Buyurun, əyləşin.
3: Zəhmət çəkməyin.
4: Eşidirəm sizi.
3: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
4: Neyiniyib? Arvadını əl qaldırır.
3: Aa, yox ha, ağzı nədir?
4: Yoxsa içir?
3: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd içmək dərdidir.
4: Onda deyin görək, nə havalı?
3: Gözü qızıb.
4: Qızıb?
3: Bəli.
4: Necə yəni qızıb?
3: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
4: Nə qız?
3: Bilseydim dayı sizin yanınızın öş gəlirdim. Özüm elə aşının suğunu verərdim də.
0: Təqdim olunan audio səhnə hansı filmdən idi? Əgər bilirsinizsə, Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Audio səhnəni eşitmədinizsə, bir daha səsləndirək.
3: Sağlığınıza qismət olsun.
4: Buyurun, əyləşin.
3: Zəhmət çəkməyin.
4: Eşidirəm sizi.
3: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
4: Neyiniyib? Arvadını əl qaldırır.
3: Aa, yox ha, ağzı nədir?
4: Yoxsa içir?
3: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd içmək dərdidir.
4: Onda deyin görək, nə havalı?
3: Gözü qızıb.
4: Qızıb?
3: Bəli.
4: Necə yəni qızıb?
3: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
4: Nə qız?
3: Bilseydim dayı sizin yanınızın öş gəlirdim. Özüm elə aşının suğunu verərdim də.
0: Siz sualın cavabını düşünün, mən isə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Heyvanlar aləmində doğum günündə gənc keçi Will Harris, kumiri qara pantera Jet Wilmer kimi olmağa can atır. 10 il sonra Torrance hələ bütün mövsüm qalib gələ bilməyib və Jet komandanın sahibi Flo Everson'dan 6-cı oyuncu tapmaqla komandanı tamamlamaq və heyətə daxil olmaq üçün əlindən gələni etməsini xahiş edir. olabilir. Bu yılın fevral ayının 6'sında Los Angeles'te dünya premierası geçirilmiş rejisör 3D Lion God daha büyük olanları Arzula İdman animasi filminden Bryant Barnes'ın ifasında Arzulama bu sondur seslenirsin için. Qeyd edim ki filmin bütçesi 90 milyon dolar olsa da dünya kassasında 190 milyon dolar gelir elde edip. Soundtrack'imizi dinleyelim.

0: Soundtrack'imizden sonra fürsetten istifade edip Gazan Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirmek isterdik. Dikkatli olun, bu audio sahne hangi filmdendir?
1: Sağlığınıza kısmet olsun.
2: Buyurun, eyleşin.
1: Zehmet çekmeyin.
2: Eşlidirem sizi.
1: Şikayete gelmişim. Üzüldü kürekenimden.
2: Neyini yiyip? Arvadını el kaldırır.
1: Aa, yok ha, ağzı nedir?
2: Yoksa içir.
1: Hiç, hiç diline de vurmur. Bir de begem dert içmeyi derdidir.
2: Onda deyin göre ne havalı?
1: Gözü kızıp.
2: Kızıp?
1: El.
2: Nece yani kızıp?
1: O mesel var, diyerler ki eziyem kız kıza. Oğlan kıza, kız kıza. Oğlan kızsa tez söner. Vay o günden kız kıza.
2: Ne kız?
1: Bilseydim daha sizin yanınızın hoş gelirdim. Özüm el aşının sonunu verirdim de.
0: Bu audio parçanın hansı filmden olduğunu bilirsinizse dahil olun Facebook'a. Azeri Medya şirketinin sayfasında son paylaşılan postun altından cevabınızı yazabilirsiniz. Eğer ilk düzgün cevabı məhz siz yazsanız növbəti verilişdə öz adınızı qaliblər sırasında eşidəcəksiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün və 373-cü buraxılışımızın sonuna gəlib çatdığımızı söyləmək istəyirəm. Və ənənəvi olaraq Sinema Radionun pərdə arxasında kimlər var? Onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirik. Növbəti kino xəbərləriylə zəngin həftənin sonuna gəlib çatdıq. Sizə maraqlı və yadda qalan günlər arzu edirəm. Sevgi ilə qalın, eşidilərik. Real FM, Real FM.

0: Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Partiyası.
1: Azərbaycan və Qətər parlamentlər arasındakı əlaqələr müzakirə olunub. Avropada meşə yanğınları böyüyür. Beşiktaşdan Salaha rekord təklif. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Qətər parlamentlər arasındakı əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Qətərdəki səfiri Adış Məmmədov Qətər Şura Məclisinin sədri Həsən bin Abdullah Əlqanim ilə görüşüb. Tərəflər parlamentlər arası əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 5-ci Milli Yaylaq Festivalında səhnənin çökməsi ilə bağlı yayılan məlumat təqzib edilib. Təşkilatçılar bildirib ki, çökən qurğu Cıdır meydanı yaxınlığında atlar üçün saman saxlanılan yüngül taxta çardaq olub. Hadisə nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb, səbəblər araşdırılır. Fransa və İspaniyada meşə yanğınları səbəbindən 250 mindən çox insan təxliyə edilib. Fransada 197 min, İspaniyada isə 70 minə yaxın sakin evini tərk edib. Yanğınlar nəticəsində İspaniyada bir nəfər ölüb. Qeyd edək ki, hər iki ölkə Avropa İttifaqından yardım istəyib. Beşiktaş Məhəmməd Salaha 2 illik müqavilə təklif edib. Məlumata görə Misirli Ulduza illik 15 milyon avro maaş və bonuslarla birlikdə 20 milyon avroya yaxın qazanc təklif olunub. Transfer üçün ayrılan ümumi büdcə isə 40 milyon avronu keçəcəyi bildirilir. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Netanyahu Trump'la İran məsələsini müzakirə edəcək. Barcelona Ferran Torres'lə bağlı qərarını verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün musiqi sənəti istiqaməti üzrə nəzəriyyə fənlərindən test imtahanları keçirib. İmtahanlar Bakı, Gəncə və Naxçıvanda elektron formada təşkil olunub. Nəticələr imtahandan dərhal sonra və Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytlarında elan ediləcək. Apellyasiya müraciətləri isə iyulun 27-si və 28-ində qəbul olunacaq. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə isti hava şəraiti ilə əlaqədar diqqətli olmağı tövsiyə edir. Uzun məsafəyə çıxan sürücülərə istirahət fasələri vermələri və avtomobillərinin texniki vəziyyətini yoxlamaları məsləhət görülür. Ətraflı Baş dövlət yol polisi idarəsinin inspektoru Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş dövlət yol polisi idarəsi xüsusilə yaşlı sürücülərə ürək damar, arterial təzyiq, şəkərli diabet və digər xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərə günün ən isti saatlarında zərurət olmadıqda səfərə çıxmamağı, digər sürücülərə isə nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını, xüsusilə soyutma və əyləc sistemlərinin, təkərlərin və kondisionerin vəziyyətini əvvəlcədən yoxlamağı, uzun müddətli səfərlər zamanı mütəmadi fasilələr verərək istirahət etməyi, özlərində halsızlıq, baş gicəllənmə, yuxululuq və ya digər narahatlıq hiss etdikdə hərəkəti dayandırmağı, sürət həddinə riayət etməyi, riskli manevrlardan çəkinməyi, azyaşlı uşaqları avtomobildə nəzarətsiz saxlamamağı və günəş altında qalmış nəqliyyat vasitəsini hərəkətə başlamazdan əvvəl havalandırmağı tövsiyə edir.
1: İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu sabah Vaşinqtonda Amerika prezidenti Donald Trump'la görüşəcək. Netanyahu bildirib ki, danışıqlarda İranla bağlı vəziyyət də daxil olmaqla gündəmdəki əsas məsələlər müzakirə olunacaq. Çinin Qansu əyalətində baş verən qəfil sel nəticəsində azı 10 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Güclü yağışlardan sonra turizm zonasında düşərgə salan şəxslər çətin vəziyyətə qalıb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri davam edir. Barcelona Ferran Torres'i komandada saxlamaq istəyir. Kataloniya klubu yay transfer pəncərəsindən sonra hücumçu ilə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır. Bildirilir ki, futbolçu yalnız özü ayrılmaq istədiyi halda transfer edilə bilər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcə edək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1875-ci ilin bugün analitik psixologiyanın banisi İsveçrəli psixoloq, mədəniyyət fəlsəfəsinə dair bir sıra əsərlərin müəllifi Carl Gustav Jung anadan olub. O, əvvəlcə din adamı olmağa qərar versə də, sonradan Basel və Surix universitetlərində təhsil alıb. Psixoanaliz elminin banisi nevroloq Sigmund Freud onun dostu və müəllimi olub. O, 1913-cü ildən sonra insan davranışlarını araşdırmaq, yerli mədəniyyətləri öyrənmək məqsədi ilə Şimali Afrika, Arizona, Keniyaya gedib, Jung ömrünün qalanı şüuraltının mexanizmi fenomenlərini araşdıraraq, konfranslar verərək keçirib.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Netanyahu Trump'la İran məsələsini müzakirə edəcək. Barcelona Ferran Torres'lə bağlı qərarını verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün musiqi sənəti istiqaməti üzrə nəzəriyyə fənlərindən test imtahanları keçirib. İmtahanlar Bakı, Gəncə və Naxçıvanda elektron formada təşkil olunub. Nəticələr imtahandan dərhal sonra və Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytlarında elan ediləcək. Apellyasiya müraciətləri isə iyulun 27-si və 28-də qəbul olunacaq. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə isti hava şəraiti ilə əlaqədar diqqətli olmağı tövsiyə edir. Uzun məsafəyə çıxan sürücülərə istirahət fasiləri vermələri və avtomobillərinin texniki vəziyyətini yoxlamaları məsləhət görülür. Ətraflı Baş dövlət yol polis idarəsinin inspektoru Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş dövlət yol polis idarəsi xüsusilə yaşlı sürücülərə ürək damar, arterial təzyiq, şəkərli diabet və digər xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərə günün ən isti saatlarında zərurət olmadıqda səfərə çıxmamağı, digər sürücülərə isə nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını, xüsusilə soyutma və əyləc sistemlərinin, təkərlərin və kondisionerin vəziyyətini əvvəlcədən yoxlamağı, uzun müddətli səfərlər zamanı mütəmadi fasilələr verərək istirahət etməyi, özlərində halsızlıq, baş gicəllənmə, yuxululuq və ya digər narahatlıq hiss etdikdə hərəkəti dayandırmağı, sürət həddinə riayət etməyi, riskli manevrlardan çəkinməyi, azyaşlı uşaqları avtomobildə nəzarətsiz saxlamamağı və günəş altında qalmış nəqliyyat vasitəsini hərəkətə başlamazdan əvvəl havalandırmağı tövsiyə edir.
1: İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu sabah Vaşinqtonda Amerika prezidenti Donald Trump'la görüşəcək. Netanyahu bildirib ki, danışıqlarda İranla bağlı vəziyyətlə daxil olmaqla gündəmdəki əsas məsələlər müzakirə olunacaq. Çinin Qansu əyalətində baş verən qəfil sel nəticəsində azı 10 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Güclü yağışlardan sonra turizm zonasında düşərgə salan şəxslər çətin vəziyyətə qalıb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri davam edir. Barcelona Ferran Torres'i komandada saxlamaq istəyir. Kataloniya klubu yay transfer pəncərəsindən sonra hücumçu ilə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır. Bildirilir ki, futbolçu yalnız özü ayrılmaq istədiyi halda transfer edilə bilər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.

0: Rosso. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Maldiv prezidentini təbrik etdi. İranın regional ölkələri ilə düşmənçiliyi yoxdur, Abbas Əraqçı. PSJ-nin keçmiş qapıçısı Villarreal-dan ayrılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Maldiv Respublikasının prezidenti Məhəmməd Muizuya müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı məktubda Azərbaycan-Maldiv münasibətlərinin inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. Diplomatik əlaqələrin 20 illik münasibəti ilə əməkdaşlığın daha da genişləcəyinə əminliyini bildirib. Bu əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik işlərinizdə uğurlar. Dost Maldiv xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram deyə məktub da qeyd olunur. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Azərbaycana qarşı iddiaları əks etdirən düzəlişini tənqid edib. Baş katib Ramil Həsən bildirib ki, bu təşəbbüs Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən normallaşma və sülh prosesinə zərər vura bilər. O, qərarların lobbi maraqlarına deyil, beynəlxalq hüquqa əsaslanmalı olduğunu vurğulayıb. İran qonşu yaxın şərq ölkələrini düşmən hesab etmir və həyata keçirdiyi tədbirlərin yalnız Amerikaya qarşı yönəldiyini bəyan edib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, münaqişə başa çatdıqdan sonra Tehran qonşu ölkələrlə dialoqu davam etdirmək və qarşılıqlı etimadı bərpa etmək niyyətindədir. Barcelona və PSG-nin keçmiş qapıçısı Arnau Tenas Villarreal-dan ayrılıb. 25 yaşlı qapıçı yeni mövsümü icarə əsasında Mallorca-da keçirəcək. Qeyd edək ki, Tenas ötən mövsüm İspanya çempionatında 10 oyunda meydana çıxıb və qapısından 16 top buraxıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1856-cı ilin bu günü İrlanda əsilli ingilis yazıçı və dramaturq George Bernard Shaw anadan olub. O, janr və forma baxımından seçilən 60-dan çox pyesin müəllifidir. Ədib yaradıcılığında sosial mövzulara daha çox diqqət yetirib. Bernard Shaw Kandida, Pigmalion, Ürəklərin qırıldığı ev, Milyarder arvadı, Şeytanın şagirdi və digər pyeslərin Ağılsız kəbin, Artistin məhəbbəti, Keşil bayramın sənət romanlarının müəllifidir. O, William Shakespeare-dən sonra ingilis teatrının ən məşhur dramaturqudur. Yazıçı 1925-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alıb. Bernard Shaw 1950-ci ildə vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: əziz olsun.
1: Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Netanyahu Trump'la İran məsələsini müzakirə edəcək. Barcelona Ferran Torres'lə bağlı qərarını verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün musiqi sənəti istiqaməti üzrə nəzəriyyə fənlərindən test imtahanları keçirib. İmtahanlar Bakı, Gəncə və Naxçıvanda elektron formada təşkil olunub. Nəticələr imtahandan dərhal sonra və Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytlarında elan ediləcək. Apellyasiya müraciətləri isə iyulun 27-si və 28-də qəbul olunacaq. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə isti hava şəraiti ilə əlaqədar diqqətli olmağı tövsiyə edir. Uzun məsafəyə çıxan sürücülərə istirahət fasələri vermələri və avtomobillərinin texniki vəziyyətini yoxlamaları məsləhət görülür. Ətraflı Baş dövlət yol polisi idarəsinin inspektoru Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş dövlət yol polisi idarəsi xüsusilə yaşlı sürücülərə ürək damar, arterial təzyiq, şəkərli diabet və digər xronik xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərə günün ən isti saatlarında zərurət olmadıqda səfərə çıxmamağı, digər sürücülərə isə nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını, xüsusilə soyutma və əyləc sistemlərinin, təkərlərin və kondisionerin vəziyyətini əvvəlcədən yoxlamağı, uzun müddətli səfərlər zamanı mütəmadi fasilələr verərək istirahət etməyi, özlərində halsızlıq, baş gicəllənmə, yuxululuq və ya digər narahatlıq hiss etdikdə hərəkəti dayandırmağı, sürət həddinə riayət etməyi, riskli manevrlardan çəkinməyi, azyaşlı uşaqları avtomobildə nəzarətsiz saxlamamağı və günəş altında qalmış nəqliyyat vasitəsini hərəkətə başlamazdan əvvəl havalandırmağı tövsiyə edir.
1: İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu sabah Vaşinqtonda Amerika prezidenti Donald Trump'la görüşəcək. Netanyahu bildirib ki, danışıqlarda İranla bağlı vəziyyətlə daxil olmaqla gündəmdəki əsas məsələlər müzakirə olunacaq. Çinin Qansu əyalətində baş verən qəfil sel nəticəsində azı 10 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Güclü yağışlardan sonra turizm zonasında düşərgə salan şəxslər çətin vəziyyətə qalıb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri davam edir. Barcelona Ferran Torres'i komandada saxlamaq istəyir. Kataloniya klubu yay transfer pəncərəsindən sonra hücumçu ilə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır. Bildirilir ki, futbolçu yalnız özü ayrılmaq istədiyi halda transfer edilə bilər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiyi değil. 1 manat 19 kapiyi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiyi değil. Cemi 44 manat 70 kapiyi.
1: Ümit, hayırlı alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: 4 üstə gəl 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real.fm-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar, xalq artisti Şəfiqə Axundovanın anım günüdür. O, 1943-44-cü illərdə Asəf Zeynalı adına Bakı Musiqi Məktəbində Üzeyir Hacıbəyevdən dərs alıb. Bəstəkar Gəlin Qayası operasının, Ev Bizim, Sir Bizim operettasının, Leyla, Bəxtiyar İllər mahnılarının, həmçinin Simli Kvartet üçün piyeslərin, dramatik teatr üçün isə Aydın, Əlvida Hindistan, Nə Üçün Yaşayırsan və digər tamaşaların musiqisinin müəllifidir. Şəfiqə Axundova 1998-ci ildə Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb, 2004-cü ildə isə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunub. Bəstəkar 2013-cü ildə 89 yaşında vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: İndi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalıq məbləğinə illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsu çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: 4 üste gel 4 loteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tutabilene halal olsun. 1 milyon 900 bin manattan çox jackpotu sən qazanabilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya online bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Ümid yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq

0: marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında

suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün xalq yazıçısı, ədəbiyyatşünas, publisist İctimai Xadim İsmail Şıxlının anım günüdür. O 1995-ci ildə 76 yaşında vəfat edib. İsmail Şıxlı 1919-cu ildə Qazax rayonunda anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Qazax Pedagoji Texnikumunda, 1937-ci ildə isə Dövlət Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsində oxuyub. Yazıçının ilk mətbu əsəri Quşlar şeiri olub. O yaradıcılığa İnqilab və Mədəniyyət jurnalında çap etdirdiyi Həkimin Nağlı hekayəsi ilə başlayıb və bundan sonra dövrü mətbuatda müntəzəm çıxışlar edib. İsmail Şıxlı Namus Qaçağı, Namərd Gülləsi, Ölüləri Qəbristanda Bastırın və digər hekayələrin, Ayrılan Yollar, Dəli Kür romanlarının müəllifidir. 1969-cu ildə Dəli Kür romanının motivləri əsasında eyni adlı filmdə çəkilib. İsmail Şıxlı Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri, Milli Məclisin deputatı olub. O xidmətlərinə görə Qızıl Ulduz, Şərəf Nişanı, Qırmızı Əmək Bayrağı, 2-ci dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi ordenləri və medallarla təltif edilib. İsmail Şıxlı 1984-cü ildə xalq yazıçısı fəxri adına layiq görülüb.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdə olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil. 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyir, yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nazirliyi yaradılıb. Bununla bağlı ümummilli lider Heydər Əliyev 1994-cü ildə fərman imzalayıb. 2006-cı ildə isə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Nazirlik yenidən təşkil olunub və Gənclər Siyasətinin əsas icra orqanının qarşısında yeni vəzifələr müəyyənləşdirilib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real.fm-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1875-ci ilin bugün analitik psixologiyanın banisi, İsveçrəli psixoloq, mədəniyyət fəlsəfəsinə dair bir sıra əsərlərin müəllifi Carl Gustav Jung anadan olub. O, əvvəlcə din adamı olmağa qərar versə də, sonradan Basel və Sürih universitetlərində təhsil alıb. Psixoanaliz elminin banisi nevroloq Sigmund Freud onun dostu və müəllimi olub. O, 1913-cü ildən sonra insan davranışlarını araşdırmaq, yerli mədəniyyətləri öyrənmək məqsədilə Şimali Afrika, Arizona, Keniyaya gedib. Jung ömrünün qalanı şüuraltının mexanizmi fenomenlərini araşdıraraq, konferanslar verərək keçirib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1856-cı ilin bu günü İrlanda əsilli ingilis yazıçı və dramaturq George Bernard Shaw anadan olub. O, janr və forma baxımından seçilən 60-dan çox pyesin müəllifidir. Ədib yaradıcılığında sosial mövzulara daha çox diqqət yetirib. Bernard Shaw Candida, Pigmalion, Ürəklərin qırıldığı ev, Milyarder arvadı, Şeytanın şagirdi və digər pyeslərin Ağılsız kəbin, Artistin məhəbbəti, Keşil bayramının sənət romanlarının müəllifidir. O, William Shakespeare-dən sonra ingilis teatrının ən məşhur dramaturqudur. Yazıçı 1925-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alıb. Bernard Shaw 1950-ci ildə vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar, xalq artisti Şəfiqə Axundovanın anım günüdür. O, 1943-44-cü illərdə Asif Zeynalı adına Bakı Musiqi Məktəbində Üzeyir Hacıbəyevdən dərs alıb. Bəstəkar Gəlin Qayası operasının, Ev Bizim, Sir Bizim operettasının, Leyla, Bəxtiyar İllər mahnılarının, həmçinin Simli Kvarteti üçün piyeslərin, dramatik teatr üçün isə Aydın, Əlvida Hindistan, Nə Üçün Yaşayırsan və digər tamaşaların musiqisinin müəllifidir. Şəfiqə Axundova 1998-ci ildə Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb, 2004-cü ildə isə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunub. Bəstəkar 2013-cü ildə 89 yaşında vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və

0: çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəşevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçimərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 27-28 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 32-37 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 27-28 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.